0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Alo, Ozosh, alo.
4: Labbay.
3: Bu nima qilsam bo'ldi? Telefon qilaman, telefoningni ko'tarmaysan? Tinchlikmi?
4: Boshlig'imizning oldiga kirib ketuvdim.
3: Nima bo'ldi?
4: Kirib rosa baqirdim. Oylikni vaqtida bermaysizmi deb to'polon qildim.
3: Voy, boshlig'ing nima dedi?
4: Yo'q, chunki xonada o'zi yo'q edi.
3: Gap yo'q.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlarchi, qadim zamonda bir qirol katta saroy qurdiribdi. Qirol saroyni butun atrofini oynalar bilan o'rab turishini xohlab, o'z xohish irodasiga ko'ra butun saroyni millionta oynalar bilan qurshab olinibdi. Saroyning tagi, sirti, devorlari usti oynalar bilan qoplangan edi. Birdaniga saroy atrofida yugurib yurgan it bexosdan saroyga kirib qolibdi. It millionta oynalarga qaray boshlabdi va qay ko'z bilan qaramasin, hamma yoqni itlar qurshab olishibdi. U aqlli it bo'lgani uchun bu itlardan o'zini himoya qilish uchun tishlarini ko'rsatibdi. Millionta itlar esa unga javoban tishlarini ko'rsatibdilar. U qo'rquvdan uvillay boshlabdi. Ular esa javoban xavfli uvillabdilar. Endi bu it hayoti xavf ostida ekanligiga ishonch hosil qildi va qo'rqa boshladi. Unga javoban boshqa itlar ham qo'rqa boshladilar. Ha, ming afsuski ayanchli bir holatga yuz tutdi va ertalab bu baxtsiz itning o'ligini saroyda topdilar. Saroyda u yakka yolg'iz edi. Faqatgina millionta oyna bor edi xolos. U bilan urushadigan hech narsa yo'q edi. U o'zining aksi bilan urushgan edi. Ha azizlar, agar sizning ichingizda hech qanday to'sqinlik bo'lmasa, sizning tashqingizda ham hech qanday to'sqinlik bo'lmadi. Qonun shunaqa. Dunyo bu aks sadodir. Hayotimizdagi eng katta oynadir. Eng muhimi qo'rquvni yenga olish va buyuk maqsad sari intilish demakdir. Sog' va salomat bo'linglar.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Kema halokatga uchradi. Unda faqat er va xotin qoldi. Ular o'zaro suhbatlashyapti.
2: Voy xudoyimi, bundan ham dahshatli narsa ro'y berishi mumkinmi?
3: Mumkin. Sal bo'lmasa shu kemada qaytishga ham chipta olmoqchi edim.

0: ustida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi matoga kelgan bolalarni ko'rsang hayron qolasiz. Domla saqal domla, men shey aytib ey, men sana bey dedi. Bitta bola chiqib sanayaptimish. Qani sopon qilib sanashni bilaman dedik. Bir sana berginchisi o'rtacha qilib sanayaptimish. Bay, 2, 3, 4, 5. Maladesi urgan bo'lsan, shu faqat qo'lin qimmilab ketyapti. Qo'lingni qimmilab demasan sanagin. Sen xo'p debda qo'lni orqa qilib yana sanayaptimish. Bay, 2, 3, 4, 5. Ha, yaxshi urgan bo'lsan, baribir qo'lin qimmilab ketyapti. Men qaragan o'sha qo'lin cho'ntangga solgan qimmilamay turadi. Shinam yaxshi bo'ladi debdi. Xo'p deb sekin cho'ntagi qo'lini solib sanayaptimish. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iy dedimish qaragan. Odash ketibdi-da. Qo'shib sanab olgan ekan. Yo'q, sizlar meni to'g'ri tushunglar o'rtalar, xijolat qilmanglar. Roshka bor ekan cho'ntagida. O'shani qo'shib sanab olgan ekan. O'rtalar, qaranglar. Bir ayolning pulini o'g'latib qo'yib, melisa kirib arz qilyaptimish. O'rta melisa, men pulimni o'g'latib qo'ydim. Qayta o'g'latdingiz? Avtobusda. Qancha edi? 80 so'mcha bor edi. Cho'ntagingiz ham ketib qoptimi? Yo'q, sumkangiz qirqib ham ketib qoptimi? Yo'q. Ya, u kashlay pashlamab ketib qoptimi? Yo'q. Ya, u pul qayerda edi? O'sha yerda. Tushunmadim, o'sha yerda deganingiz qayerda? Siz endi ayollarda cho'ntagi bo'lmasa, sumkasi bo'lmasa qayerda bo'ladi? O'sha yerda. Desa tushunib olib, ya. Ey, o'sha yerda ketguncha bilmadingizmi? Siz voy nima deyapsiz? Bildim. Men hozir yetmagan debman-da dedimish qaranga.
3: Hangoma ustalari.
4: Bir qaro otaxonimiz vrach oldiga borib gapiryapti. O'rtoq doktor kechalari oyog'i bor edi, boshi bor edi, uxlamayman, ko'rib-ko'rib beri davolab qo'ysangiz. Vrach so'raydi, otaxon necha kirdingiz? Ham o'g'lim 80ga kirdim. Otaxon, mana men 40ga kirib vrach bo'lib, hali oyog'im bor edi, hali boshim bor edi. Oyog'im, boshim borganda xotinimni chaqiraman, bosib qo'yadi, uqalab qo'yadi, og'riq qoladisa chol nima dermish. Bo'lmasa doktor bolam aytchi, xotining qachon bo'sh bo'ladi, bir kelib bosib uqalab ketsin bo'lmasa. Hayron qolasiz. Otaxonlar haqiqatan sodda bo'ladi-da. Haqiqatan sodda bo'ladi. Qarangki, mana bilasizlar, Dadaxon Yoqubovni yaxshi bilamiz. Dadaxon Yoqubovlik reportaj olib borib qo'yganlarda ham qishloqlarda bo'lib qoladi. Masalan, otaxonlarga savol berishadi.
5: Bahor keldi, gul bilan. Shoxida bulbul bilan. Biz sizlarni tabriklaymiz. Bilmayman, qanaqadir bayram bilan. Bizning mikrofonimiz to'ppa-to'g'ri hozir Namangan viloyatiga ulangan. Namangan. Bir tomonda mollar o'tlab yuribdi. Bir tomonda bitta mol o'lib qoldi. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz?
6: Ha, o'zing qalaysan?
5: Ha, o'zim ham yaxshi. Otaxon, sizga ozgina savolim bor edi. Mana o'tkayli 4 ta mo'yraga sabzi sepsiz, bu yerga kartoshka sepsiz. Bolay, bu sabzilar, kartoshkalar katta bo'lyaptimi?
6: Ha, o'tkayli 4 ta mo'yraga sabzi sepganim bo'lam. Bu yerga kartoshka ekanim bo'lam, bildingmi? Yo, bildingmi?
5: Ha, bildim.
6: Bilib tur. Mana bu yerga kartoshka ekanim. Oy, ba'zi bir katakanlar orol quriyapti deb suv tortib oldi. O'shanga katakanlari kattayib ketdi. Hammasiniki shundoq shundoq bo'lam, bildingmi? Biz kambag'allardan mandoq-mandoq bo'laman. Mayli.
5: Otaxon, xab bo'lmay, mayli. Katakanlar, ba'zi bir katakanlar kattasini yeyaversin. Kambag'allar kichigi ham bo'laveradi degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Mande urto.
1: O'zicha senga men ulvonman desam ham yordam bermaydigan bo'lib qolgansan.
0: Nazo, mendan xafamisan? Nimaga menga bunoq qarayapsan? Sekroq qara, teshib yuboray deysan-a, tavba qildim.
1: O'zing bilmaysanmi nimaga bunoq qarayotganimni?
0: Voy, tavba, bilmadim.
1: O'zingni bilmaganga olmagan, xo'pmi? Nima, esingdan chiqdimi? Kecha men seni Paxtakor metrosida 12 dan 1 gacha rasa kutdim-a? Sen o'zing kelmading. Yana hech narsa bo'lmagan deb turishini qaraylar men buni.
0: Voy, men keldim, lekin men kelganimda-chi? Uzr ketib qolgan ekansan. Bo'pti, nazo uzr. Namuncha uzr so'radim-ku.
1: Bo'pti, o'zi sancha yolg'onchi bo'lsang hamchi, baribir adolatli, o'rtoqsan-da.
0: Bu nima degani? Nima demoqchisan, men tushunmadim.
1: Bu deganim, sen faqat men emas, hammani baravarga aldab yurasan-da. Shuning uchun ham sendan xafa bo'lib, qayoqqa ham borardim. Men qilsa ham baribir o'rtog'imsan-da.
2: 2 dugona.

0: satrda.
1: Ayollarni kamroq sevsangiz, uxlashga vaqtingiz ko'proq bo'ladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Inson orzu-umid bilan yashaydi. Turmush quradi, farzand ko'radi. Ular voyaga yetib, yoniga kiradi. Qo'lidan ishini oladi, uylanadi, nabira ko'radi. Mana endi oyoqni uzatib rohat ko'rish davri keldi deydi.
0: Ammo
3: uzoq umr ko'rish uchun sog'lom turmush tarzini tanlash kerak.

0: Podcast Radiosida. Kuldirgich.
1: Sartarosh xonaga bir mijoz kirib keladi.
2: Assalomu alaykum. Mumkinmi?
3: Va alaykum assalom. Keling, keling, keling aka, xizmat, xizmat.
2: Ana, meni soqolim olib qo'ysangiz.
3: Bajonidir, bajonidir. Qani kursiga o'tiring, marhamat, marhamat.
1: Sartarosh o'tkir ustarasini olib, soqol olishni boshlaydi va gapni gapga qovushtirish uchun mijozda ulbul narsalarni so'raydi.
3: Siqib qo'ymadimi, siqib qo'ymadimi? Juda ham yaxshi. Men rasa futbolga qiziqamanda. Sizchi mijoz? Siz ham qiziqasizmi?
2: Ha, qiziqaman.
3: Qaysi jamoani muxlisisiz siz?
2: Siz qaysi jamoaga muxlislik qilsangiz, men ham o'sha jamoani yoqtiraman.
3: Men qaysi jamoani yoqtirishimni siz bilmaysiz-ku, mijoz?
2: To'g'ri, lekin sizning qo'lingizda hozir ustara bor-da. Sekiroq, sekiroq sal.

0: hangoma ustalari.
1: Shunaqa chegarasidan chiqib kelsa kulgili voqealar bo'lar ekan. O'sha to'yxonadan ikkinchi bittasi uyoqqa qarab chiqib ketyapti. Katta yo'lning o'rtasiga turib olgan. Mashina poylab turibdilar. Esirama uyga yetib olish kerak. Qarasa uzoqdan to'rtta mashina kelyapti. Shoshmaydir. Bittasi bo'lmasa bittasi sop ketadi. Yo'q. O'zini chetga olsa ikkita bo'ladi. O'rtasi esa to'rtta. Asli bitta mashina qarang. Oldiga shunday kelishmasa shart yo'lning o'rtasi to'xta. Sug'ur. Kaltere. Tush. Bemalol kelib, aka. Kechagi bir hazil bo'ldi. Biz shaharga tashlab qo'yishib aka. Demdan shopirga tikib turib, aka, nega rulda ikki kishi o'tiribsizlar deramiz. Shopir ham boshqa bir to'yxonadan tayyor bo'lib kelayotgan ekan. Men faqat to'rttalarni olaman, qolganingizlar sig'maysizlardan. To'y tugadi, bittasi ag'ani yotdi stolning tagida. To'y negasi bechara nima qilishini bilmaydi, dodlagan u yoqqa yugurgan, bu yoqqa yugurgan. O'zidan ketib qolgan nima qilishni bilmaydi, tez yordam chaqiradiman desa o'zi baloga qoladi. To'y boshi o'zi nima qilishni bilmaydi, o'g'lini chaqirdi, menga qara, amaki bor, qo'shnimiz Valijon aka, mol doktor chaqirib chiqaver, bir amallab o'ziga keltirib bersin. Bir mol mol doktor chiqdi, oyog'i o'rnamaydi u ham qo'shnisi. Ha, aka nimaga tashlaymi? To'y ekan bo'ldimi? Mana hozir yesh qilamiz. Qo'y to'yaray, men qara. Bir nozik mehmon borida yerda ishni gup etib o'zini tashlab yuborsam, o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga bitta mashina topib o'tirsin, ekan qora beraman. Ke, qo'rqmay, aka, yesh qara. Ye, men qara. Men mol doktor bo'lsam, odam bo'lsa, ishni chaqmaydi ukasa, qornini pasaytirib ber, o'ziga keltirib ber, bola chaqasini oldiga jo'natib yubor. Mol doktor ishga tushib ketdi, 5 minut bitta oyog'ini, 5 minut ikkinchi oyog'ini uqalab bir narsa qidirganday bo'pti. Mollarni oyog'idan qidirsa kerakda qon tomirida. Bir mahal bir narsani topib olganday bo'pti, makkam ushlab yana 5 minut kallasini qiladi o'tirib.
2: Ey aka, gap bo'ldi.
1: Bemorda dardi rostdan ham og'ir aka. Yarim soat kutasizlar, o'ziga kelsa keldi, bo'lmasa shartta so'yib yuborasizlar.
3: Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Vostaki, vostaki turing, turing.
4: Ey, alaqsir olsam yomon tush ko'rdim, tinchlikmi nima bo'ldi?
2: Anu qo'shnimiz bor holida panikigacha.
4: Ha, u o'g'ri tushdimi? Yonib ketdimi?
2: Ha, vostaki shunaqaro. Anu sichqonlarchi 5 ta qopda guruchlari bor ekan, o'shani tinchitib ketishibdi.
4: Ya, ahmoq ekansan, shuncha vaqtma qilasanmi? Bikimda o'lib qoptimi-da men?
2: Vostaki, siz tushunmayapsiz. Bizda ham 5 qop guruch bor omborxonada. O'shani tinchitib ketmasdan oldin biror narsa qilsak bo'larmidi devonman?
4: Nima deganing san, jinnimisan? Yo'q bo'lsa yo'q deysan. Bor bo'lsa xursand bo'lmaysanmi? To'g'ri. To'g'ri aytasan. Yaqinlisan san. San donosan. Jonim.
2: O'ylang vostaki, o'ylang.
4: Topdim. Sichqonni yeb ketmasidan oldin o'zimiz yeb tashaymiz.
2: Yashang.
4: Ko'rding?

0: satrda.
1: Meni shunchalik uyalmasdan tinglashayotganda aldash qo'limdan kelmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi shaharga tushib, ulug' donishmandning uyiga boribdi. Qarasa, donishmand kichkinagina uyda yashar ekan. Uyida eski yotoq va kitoblar bilan to'lib yotgan javon bor ekan. U doim o'qib o'tirardi. Hayron qolgan mehmon, "Siz shunday ulug' donishmand, mamlakatda ko'p shogirdlaringiz bor. Siz saroyda yashashingiz kerak" debdi. "Siz qayerda yashaysiz?" deb so'radi donishmand. "Men katta boyxonada yashayman." Mehmon katta savdogar ekanligini, yiliga 2 marta katta shaharga borib, mol olib kelib, mahalliy savdogarlarga sotishini aytdi. Donishmand, "Siz begona shaharga borganda qanaqa mehmonxonadan joy olasiz?" "Kichikroq mehmonxonaning kichkinaroq xonasidan olaman. Biror kishi sizni ko'rishga kelib, shunday boy bo'la turib, nega kichkina mehmonxonada turibsiz?" deb so'rasa, nima deb javob qaytarasiz? "Men bu yerni boshpana qilib vaqtincha to'xtadim. Siz meni uyimga keling. U yer butunlay boshqacha" degan bo'lar edim. "Ana ko'rdingizmi? Meni turar joyim ham xuddi shunday. Men ham bu yerda vaqtincha. Mening ma'naviy uyimga keling. Saroyda yashayotganimni ko'rasiz. Bu hayotda eng muhimi qalbda xotirjamlik o'rnatishdir. U ma'naviy oziqlangan bo'lsa, o'tkazayotgan daqiqalaringiz yanada go'zal bo'ladi."

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Beva xotin yig'lab dodvoy soldi. Bechora Jon, men uni shunday sevar edimki, hatto u bilan go'rga kirishga ham tayyor edim. Erining do'sti Suzanna, unga rahm qil, hech bo'lmasa go'rda tinch yotsin. Tinch qo'y.

0: radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Endi azizlar qarangki, kulgili gaplar juda ko'p. Mana bizni xalqimiz albatta aytamizki, mehmon do'stimiz bizga 3 ta kino kirib keldi. Bittasi karate, bittasi ujus, bittasi. Endi har xil kinolar kirib keldi. Tag'in bittasi kelibdi, Однажды в Америке. Hali kino kirsang qotib qolasan dedi. Biz qara qilib kino kirib qotib qolamiz. O'zimizni o'zbek qizlari ko'rib qotib qolyapmiz. Haqiqatdan-da kichkina-kichkina tirranchi bolalar ham kirib bilib qolyapti. Kichkina-kichkina bolalar. Ana. Ashdiqi bo'lar ekanda. Bu otam meni aldar ekanda. Uni ko'rgan qizlarimiz keyin Однажды в Узбекистане qilib yuborishyapti. Hayron qolasiz. U mashinada bir tarjimon bor videoda. Ismi Vladimirovskiy deydi. Buniga paxta qilib gapiradi. Masalan qanaqa? Filme Леди Чарльстон, Тибет и другие. Filme Зловещие мертвецы. Ubulduk deb qo'yadi. Shu ubulduk og'zidan tushmaydi. Bu yerda aktyorlar jon kuydirib rol o'ynaydi. Bir-birini yuragini sug'urib olyapti. Unga baribir bir xil gapiradi. Tikabr center the county. Kudati pashol ta ubulduk deydi bo'ldi. Boshqa gapir yurmaydi. Ikkita suxlab yotibdi. Uyg'otib yuborish mumkin. Tikabr center the county. Podajdi ubulduk shas razbudish yevo deb qo'yadi. Kinodan 10 man chiqib ketasiz. Hayron qolasiz. Endi ko'pchilik savol beradiki, nima uchun biz o'zbek aktyorlarimiz karate to'risi, kunfu to'risi kinoda o'ynamaydi? Faqatgina qarangki, karate to'risi, kunfu to'risi kinoda o'ynash emas, balki biz o'zbek aktyorlarimiz ashillaytisha mumkin ekan. Masalan, hech ko'rmaganmiz Polat aka Said Qosimov ashillaytganlar. Polat Said Qosimov qo'shiq ijro qilyaptilar.
3: Bo'pti. Bo'lmasa bitta qo'shiq aytib beramiz. Gap yo'q, eshitinglar. Dolona, dolona. Tog'da o'sgan dolona, dolona, dolona. Marjon marjon dolona o'z yorini topolmay zoru hayron dol.
2: Albatta aytish mumkin. Agar xalq artisti Zikr Muhammadjonov qo'shiq aytsalar, Zikr aka Muhammadjonov qo'shiq aytyaptilar. Zamon ham go'zali, ko'nglim erkasim, naqadar shirindir o'zing shirinim. Agar Eshir xalq artisti Nabrahim qo'shiq aytib qo'ysalar, Nabaka Rahim qo'shiq aytyaptilar.
4: Muhabbat bog'iga kirmadim bir bor. Suygan gulimga qo'l urmadim bir bor.
2: Albatta aytish mumkin. Agar marhum san'atkorimiz Soyibxo'jayev hayot bo'lganlarida balkim Soyibxo'jayev aytardi, masalan, qiziqchilik yo'li bilanmi?
5: Seni ko'rdim bitay oldim. Gilof pishga nima lambada bo'lmaydi, gap yo'q, boshqasi bo'ladi. Qiz bola kelir, soy bo'lib, soydagi to'lin oy bo'lib.
2: Aytish mumkin edi. Endi bizni Ujuskino, agar Ujuskino bo'lib qolsa.
6: Uzbekistanskaya Ujus telekompaniya IBC представляет вам новый фильм «Омбарда Тагидаги Аджина». В роли Аджина Тургун Азиз.
7: Хозер мен хэммэйлэрэ коктурэмэн.
2: Десэ балкэм коктурэмэн.
0: Хангамэ, усталэрэ.

0: Bana. Of.
1: Markez Radyosu'da.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
3: İki gol.
4: Nazo.
5: Asıl oldu.
3: İki gol.
6: Asal, kecha bizani uyimizga bekor kelmadingdi.
4: Nimaga, nima bo'ldi o'rta?
6: Kecha mahallamizda shunaqangi zo'r to'y bo'ldi. To'g'rog'i to'y emas, komediya bo'ldi.
4: Nima bo'ldi? Nima, to'yda svet o'chib qoldimi?
6: Yo'g'e, undan ham battar narsa bo'ldi.
4: Nima gap?

0: sen-chi?
1: To'yda kuyovjo'ra bor-ku, ana kuyovning o'rtog'i. O'shacha kelinni o'pib oldi.
0: Nima? O'pib oldi? Qanaq qilib? Keyin kuyov indamadimi?
1: Nimaga indamaydi? Shundan keyin kuyov o'rtog'iga nimaga mani xotinimni o'pasan deb baqirib ketdi. Keyin ana kuyovjo'ra bilasanmi nima dedi?
0: Nima dedi Nazo? Uf, lekin-chi Nazo, rezinkaga o'xshab juda ham gapni cho'zding-da, gapir.
1: Keyin kuyovjo'ra kuyovga qarab, xafa bo'lmasang-chi do'stim, uni oxirgi marta o'pib oling, sen bo'lsang uni umr bo'yi o'pib yurasan dedi.
0: Voy toba.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Agar yil qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, imtihondan o'ta olmagan abituriyentdan so'rang.
5: Agar siz bir oy qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, farzandi muddatidan avval tug'ilgan onadan so'rang.
6: Agar bir haftaning qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda haftalik gazeta chiqaruvchi tashkilot muharriridan so'rang.
5: Bir kun qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, qisqa umrini zavqqa to'ldirishni istab, parvoyi falak bo'lib uchayotgan kapalaklarni kuzating.
4: Agar bir daqiqa qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, azbaroyi tanasidagi og'riq bilan to'shakka mixlangan bemordan so'rang.
5: Bir soniyaning 10dan 1 qismining qadri qanday ekanligi haqida so'roqlanayotgan bo'lsangiz, unda olimpiada poygalarida 2-chi o'rinni band etgan sportchidan so'rang.
2: Vaqt. Vaqt. Bu o'z yillar davomida olib kelgan dardlarni yana shu yillar bilan davolovchi mohir shifokordir.
7: Biz vaqtning emas, vaqt bizning ortimizdan qursin.

0: kechir olsang kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Assalomu alaykum ustoz.
2: Va alaykum assalom. Ha, shuntaga imtihonga tayyormisan?
3: Albatta ustoz, albatta tayyormiz. Majonidan tayyormiz.
2: Unda senga bitta vazifa. Menga bildirmasdan qo'limdagi soatni yechib olasan. Mandan yechib ololsang, senga a'lo baho qo'yaman.
3: Ey ustoz, uyalmaysizmi? Tavba qildim. Yoshingizni qarang, sochingizga oq tushganini qarang. Meni o'g'riga chiqarib qo'ymoqchimisiz?
2: Yo'q, shuntaga sen noto'g'ri o'ylayapsan. Men seni aktyorlik mahoratingni tekshirib ko'rmoqchi edim. Ha?
3: Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa imtihon, yaxshisi men imtihon topshirmadim. Bo'ldi, ketdim.
2: To'xta, to'xta shuntaga. To'xta.
3: Ustoz, soatni qaytarib beraymi yoki shartam asma?
2: Ye? Voy shaytoni, qachon olurdi?
3: Biroq endi 5 mi damla?
4: Lesser body go for right.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: Vostakma.
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Vostaka, ukangiz ish qilib tuzalib ketadi deyishdimi doktorlar?
5: Yo, albatta tuzalib ketadi. Men qancha pul kerak bo'lsa shuncha sarflab bo'lsa ham tuzataman.
3: Voy, to'g'ri qilasiz Vostaka.
5: Buning uchun eng yaxshi, kuchli doktorga bordim. Professor, naqd professor. O'zi operatsiya qildi, o'zi qo'li bilan.
3: Voy, rostdanmi?
5: Yo, ozoda hozir ham tuzalib ketishi uchun 10 ming pul ayamayman.
3: Yo'q, 10 ming puliz bormidi sizni?
5: Ha, ozoda bor.
3: Vostaka, o'sha professor ish qilib yaxshi operatsiya qilar ekanmi? Yo, ko'zi yetadimi o'zi shuni tuzalib ketishiga?
5: Yo, u bilasanmi, kuchli doktor, kuchli professor. Uchi haliga operatsiyani esdan chiqara olmasligi uchun bir oyda bir marta operatsiya qilib turar ekan.
3: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Xalqimizda niyating yo'ldoshing, yaxshi niyat yarim mol degan naqllar bor. Zero qilayotgan har bir yaxshi niyat, ezgu tilak albatta bir kun kelib o'z ijobatini topadi. Quyida e'tiboringizga havola etiladigan rivoyat esa ana shu naqlning eng yorqin va ta'sirli ifodasidir. Mashhur jarroh doktor Eshin shoshilgan holda aeroportga yetib keldi. U xalqaro ilmiy konferensiyada qatnashish uchun ketayotgan edi. Uchishni boshlagandan bir soat o'tib, kuchli momaqaldiroq tufayli samolyotga qattiq zarar yetganligi bois zaruratdan eng yaqin aeroportga qo'nishga majbur bo'ldi. Doktor aeroport ma'lumotxonasiga yuzlanib, "Men katta shifokorman. Har bir daqiqam insonlar hayotini saqlab qolish bilan barobar turadi. Sizlar esa meni 16 soat uchishimni kutishga majbur qilyapsizlar," dedi. Shunda xodim, "Doktor, agar ishingiz shoshilinch bo'lsa, ijaraga mashina olib yo'lga tushishingiz mumkin. Safaringiz bu yerdan 3 soatdan ortiq cho'zilmaydi," dedi. Doktor noiloj rozi bo'ldi. Ijaraga mashina olib yo'lga tushdi. To'satdan havo o'zgarib, yomg'ir yog'a boshladi. Yomg'ir shu qadar shiddat bilan quydiki, yo'lda nima boru, nima yo'qligini ko'rib bo'lmasdi. Lekin shunda ham u mashinani haydashda davom etdi. Taxminan 2 soatlardan keyin yo'ldan adashganini angladi. Bu ham yetmagandek qattiq charchagandi. Shu payt uzoqdagi kichik bir uyga ko'zi tushib qoldi. O'sha yerga borib to'xtadi. Mashinadan tushib, eshikni taqillatdi. Ichkaridan qari bir ayolning ovozi eshitildi. "Marhamat, kiring." Eshik ochiq edi. U ichkariga kirgach, ayolning telefondan foydalanib turishini so'radi. Keksa ayol kulib, "Qanday telefon haqida gapiryapsan, bolam? Qayerga kelib qolganingni ko'rmayapsanmi? Bu yerda hatto elektr toki ham, hech qanday telefon ham yo'q. Lekin uyga kirib biroz dam olishing mumkin. Charchagan ko'rinasan, issiq choy ichib tamaddi qilib ol. Sal o'zingga kelasan," dedi. Doktor tashakkur aytib taklifni qabul qildi. Ayol unga biroz taom va issiq choy keltirdi. O'zi esa nabirasi haqiga bir chekkada duo qila boshladi. Shundagina doktorning kravatda harakatsiz uxlab yotgan yosh bolaga ko'zi tushdi. Qari ayol uzundan uzoq duo qildi. Ibodatini tugatgach, doktor unga yuzlanib dedi: "Xudo haqqi, saxovatingiz va go'zal axloqingiz meni lol qoldirdi. Oldingizda o'zimdan ham xijolat bo'lib ketyapman. Duolaringiz ijobat bo'lsin." "Eh bolam, sen musofirsan. Musofirga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Duolarimga kelsak, yaratgan ularning barchasini ijobat etgan. Faqat bittasidan tashqari." "U qanday duo ekan?" qiziqib so'radi doktor. "Sen ko'rib turgan bolakay nabiram. Ota-onasidan erta ajrab, mening qaramog'imda qolgan. Davosiz kasallikka chalinib qoldi. Bizdagi barcha shifokorlar va tabiblar davolay olishmadi. Ba'zilar menga chet davlatdagi taniqli jarroh doktor Eshangina bunday kasalliklarni davolay oladi deb tavsiya qilishdi. Lekin biz qayerda yo, u qayerda? Masofa olis. Menda esa nabiramni u yerga olib borishga kuch-quvvatim yo'q. Yo'l azoblaridan qo'rqib, Robbimdan o'zi mushkulimni oson qilishini so'rab duolar qilaman," dedi. Bu gaplarni eshitib, doktor hayratdan qotib qoldi. "Unda duolaringiz ijobat bo'libdi. Uchayotgan samolyotning momaqaldiroq zarbidan buzilib qolishi, tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir ostida mashinada ham yura olmasdan yo'ldan adashib, bu yerlarga kelib qolishimning boisi sizning duolaringiz ekanda," deya ko'zlaridan yosh qalqidi.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, boboy.
3: Ya valikum assalom bolam, keldingmi? Ye, abbolam yana ichkibsan va qachon san odam bo'lasan? Qachon insofga kirasan? Qachon ichmasdan kelasan?
2: Otaginam, siz ichmasangiz, men ichmasam sizni bolalaringiz ichadi, xo'pmi? O'sha bolalaringiz ichmasin deb magazinda qolmaguncha ichaman men.
3: Bolam, menga qara. Har kuni televizorda chiqib gapirishadi, o'rtoqlar. İçkili zarar zarar.
2: Bu teminle o şey televizyonda kapırgan üçün içemem. Ne geldi? Bana yırtılam. Uydan çıkıp gele yapsam kor yakadı durdu. Koşaka çıksam ama yenge kalta koynaydı. Ben paltada. Ya ama üstümden kuldu. Şartta paltanı satıp içtim. Otaginem.
3: Ay. Endi bolam televizorda gilem adashgandi. Bolam adashgan.
2: Adashmagan ekan. Otaginem adashmagan ekan. Abitdan keyin rostdan ham kor yoq vardı. Endi hamma paltada ben yenge kalta koynaydı ben. Alam qilmaydim, shartta ko'ynagini ham sotib ichibordim, otaginam.
3: Hoy bolam, shu ko'ynagiga qo'shib turib shimini ham sotmabsan-da bolam.
2: Sotmoqchi edim, orqasida yirtig'i bor ekan, otaginam. Bir kambag'alga pullimiz, bir kambag'al shimli bo'ladi-ku, ichmaymiz, otam, ichamiz. Mana siz umringizda ichganmisiz?
3: Yo, yo, umuman
2: chakkanmisiz?
3: Yo, yo, chakmaganman ham.
2: O'shaning uchun ham ko'cha suprasdi.
3: Qo'y bolam,
2: bitta
3: qo'y. Sen gapirish umuman befoyda. Qo'y, mana ishdan qo'y.
2: Bitta o'pi otam.
4: Hangoma? Ustalari.
5: Sabr toqat qilib, maza qilib ko'rasizlar. Obid Botir telekompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi.
6: Marhamat. Efirda Obid Botir telekompaniyasining reklamasi. Reklama bu taraqqiyot vositasi. Agar siz do'stlaringizni kayfiyatini ko'tarishni xohlasangiz, qo'lingizga qasmoq chiqsin fabrikasining mahsulotidan foydalaning. Bu kostyumlar nihoyatda bejirim tikilgan bo'lib, narxi ham juda arzon, 6500 so'm. Bu kiyimda sizni ko'rganda nafaqat do'stlaringiz, balki dushmanlaringiz ham maza qilib kulishadi. Inkomba.
5: O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Sigaret chekish zarar. 1 gram nikotin otni o'ldiradi. Lekin sizni xumordan qutqaradigan narsa nordon xolaning nosi. Bu nosning afzalligi shundaki, bir qoshig'ini dushmaningizni ovqatiga solib yuborsangiz bo'ldi. Dushmandan eson omon qutulasiz. Nosning manzilgohi Eski shahar go'sht bozor. Ob qoling, nos, nos, nos, mans.
6: Sizni dunyo xabarlari qiziqtiradimi? Toshkent radio texnika zavodining shaldirama tranzistoridan sotib oling. Priyomnik qo'lingizda bo'lsa, omad siz bilan.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.

0: ustoz, sizga gap yo'q. Siz mani shuncha o'qitdingiz. Mani shuncha ustozlarim ichida eng zo'ri bu sizsiz, domla. Ustoz, men sizni qattiq hurmat qilaman. Men ham sizga o'xshamoqchiman, ustoz. Sizga o'xshagim keladi.
1: O'zi bilardim. Yaxshi o'qimasang ham oliy janob yigitligingni bilardim.
2: Voy shuntaga, nima qilib tashading?
0: Ha, nima? Men bor gap aytdim.
2: Har kechagini o'zi ustoz orqasidan rosa yomonlading-ku, endi maqtaysan, ha?
0: O'chir.
1: Nima? Hali shunaqa odating ham bormi?
0: Yo'q ustoz, yo'q. Hozirgina aytdim-ku ustoz. Men sizga o'xshagim keladi. Sizga o'xshab mana siz bitta gapni ikki marta qaytarishni yomon ko'rasiz, to'g'rimi? Men ham sizga o'xshab gapimni boshqa qaytargim kelmaydi ustoz. Men sizga o'xshagim keladi, domla.
1: Nima?
0: Ha, sizga o'xshagim keladi.

0: Кейс Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Do'stlar, mana shu yerda juda ko'p studentlar o'tirgan bo'lsa kerak o'zimga o'xshagan. Sessiya topshirish, bilasizlar, zachot topshirish, ekzamen topshirish nihoyatda qiyin narsa. Men ham deng zachotning sessiyalari boshlanib, kontrol ishlarimni, laboratoriya ishlarimni domlaning oldiga olib kirsam hech o'tmaydi deng. Bir kuni achchig'im chiqib, hamma narsamni yig'ishtirib domlaning oldiga kirsam, domlaning oldida bitta qiz turibdi. Hali qiz yaqiniga borib shunday qarasam, uni kontrol ishlari bilan mening kontrol ishim bir xil chiqib qoldi. Studentlar tilida aytganda bu variantdosh chiqib qoldik. Keyin meni miyamga lopp etib bitta fikr kelib qoldi. Mana shu qiz bilan tanishib olsam-u, aldab yurib kontrol ishlarini ko'chirsam, deb mana shu qiz bilan tanishib oldim. Aldab yurib kontrol ishlarini qana qilib ko'chirgani to'g'risida bitta she'r yozib qo'yganman. Hozir mana shu she'rni o'qib beraman. Sessiya mahali bir qizchani miyasiga qoyil qoldim. Bir ikkita askayit berib, osongina tanishib oldim. Jonon, seni sevdim desam, u ham seni sevdim dedi. Sevgimning boisi menga kontrol ishi kerak edi. Variantdoshimiz ham sevishgan. Yurib men yallo qilib variantini ko'chiraman qulog'iga lag'man ilib. Bir kuni soxta sevgim bilib qolib meni yo'qlab kelmay qo'ydi. Kelmasa yo'q bo'lib ketsin variantini bermay qo'ydi. O'zim ishlab yozay desam zadaniyalar qiyin ekan. Kalla qurg'ur sharit qilmas, sharika pachivnik ketgan. Do'stlardan yordam so'rasam hech kim quloq solmadi. Yana u go'zalga podxod qilmay boshqa iloj qolmadi. Atrofida kecha kunduz sirkul bo'lib aylandim. To insofga keltirguncha o'zim toza qiynaldim. Jonon, kel yarashaylik desam, achchiq qilib so'kib ketdi. Lineykadek tik qomatimni lekaladek bukib ketdi. Uni uddaburonligini ko'rib, uzoq-uzoq o'yga toldim. Va nihoyat u go'zalni chinakamiga sevib qoldim. Ey go'zalim, sen men uchun zachotga ham diplom bo'l. Ko'p gordiylik qilaverma. Kelgin endi ablom bo'l. Praktikamni senda qilay. Senda bo'lsin ishxonam, mini robot chiqaraylik, o'zing bo'lgin korxonam.
3: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ёш, ойле.
2: Востаке.
3: Ватикман.
4: Озашке.
1: Ёш, ойле.
4: Ай-я-я. Озаде, озаш.
2: Labbe vostaka.
4: Mani bir ko'rib qo'ygan. Jonim, keyin iltimos, qulog'im eshitmay qolyapti-ya.
2: Tushunarli. Vostaka, qarichilik.
4: Qarichiligim qursin. Shu bilasanmi, belim ham sal zirqillab og'riyapti deb egilolmayapman men.
2: Yetvonman, vostaka, bu aniq keksalikdan.
4: Keksalik ham qurib ketsin, belam mayli ozo. Bilasanmi, shu ko'zim ham yaxshi olmayapti uzoni. Xiralashib qolyapti.
2: Qarichilik vostaka.
4: Ozoda qanaqa psixologsan, sen boydan beri gapirsam, nima desam, qarichilik desam, sanga o'zi bir gap gapirsam, bored, asablarim buzilib ketyapti. Sandagi psixologdan.
2: Vostakajon, tinchlaning. Mana shu duduqlanib gapirishingizamchi qarichilikdan.
4: Bored.

Hikmat izlab. Bir kuni o'qituvchi litseydagi o'quvchilarga ajoyib taklifni aytdi. Bir hayotiy tajribada ishtirok etishni istaysizmi? O'quvchilar taklifga rozi bo'lishdi. Unday bo'lsa, men nima desam, shuni bajarishga so'z bering. O'quvchilar so'z bergach, endi ertangi vazifangizga tayyor turing, dedi o'qituvchi. Ertaga hammangiz yelim xalta va ko'pi bilan 5 kilocha kartoshka olib kelasizlar. O'quvchilar bu qanday tajriba ekanini bilmasalar ham, ertasi kuni hamma aytilgan narsalarni olib kelishdi. O'qituvchi shunday dedi. Endi hozirga qadar siz kechirishni xohlamagan kishi uchun bittadan kartoshka oling-da, uning ismini yozib xaltaga joylang. Bu antiqa va qiziq topshiriqdan so'ng, ba'zilarning xaltasiga 3ta, 5ta kartoshka kirgan bo'lsa, ba'zi o'quvchilarning xaltasi esa kartoshkadan to'lay deb qoldi. Shunda bu yog'i qanday bo'lar ekan deb qarab turgan o'quvchilarga o'qituvchi o'zining keyingi topshirig'ini aytdi. Bir hafta davomida qayerga borsangiz ham, bu xaltalarni doim o'zingiz bilan olib yurasiz. Xoh yotog'ingizda, xoh avtobusda yoki maktabda bo'lsin, har doim xalta siz bilan bo'lishi lozim. Oradan bir hafta o'tdi. O'quvchilar sinfga kirar kirmas topshiriqni bajargan o'quvchilar shikoyat qila boshladilar. Ustoz, bu og'ir xaltani ko'tarib yurish juda qiyin. Ustoz, kartoshkalar ayniy boshladi. Odamlar ham menga g'alati qarashyapti. Ham zerikib ketdik, ham charchadik ustoz. Shunda o'qituvchi jilmayib turib, o'quvchilarga ibratli bir gap aytdi. Buni qarang. Kechirmasdan aslida o'zimizni jazolayotgan ekanmiz. Ruhimizni mana shunday og'ir yukni tashib yurishga mahkum qilib qo'yamiz. Kechirimli bo'lishni birovga nisbatan qilinayotgan yaxshilik, ehson deb o'ylaymiz. Aslida bu eng avvalo o'zimizga qilingan yaxshilikdir. Yaxshilik doimo hamrohingiz bo'lsin.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Do'stim, baliqni nega gapirmasligini bilasam? Yo'q, bilmayman. Unda suvga tushib cho'ng'ingda biror narsa degan, shuni tushunib olasan.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Nobat kemineleriga qaray, men chiqishim bilan fontanlar otilishini qaray. Fontanni balaman do'stlar. Faqat vaqtli uylanib qo'yganmiz. Bolalar ham ko'p. Vasiliy, xudo berdi yosh bolalarga. Bosh bolasiz kattalar ham Vasiliy deb chaqiradi ham bo'lgan. Kiyasha deb qo'yadi ba'zi birovlari. Xotinlar jig'iz ketyadi. Albatta. Kimut filmlarga ovoz beribmiz. Xalqimiz farzandlari tomosha qilib mazza qilsin deb. Odam o'zini kasbini yaxshi ko'rish kerak. Ba'zan kasbingizni yaxshi ko'rasiz, ba'zan shunaqa joningizga tegadi o'zingizni kasbingiz. Ba'zan shunaqa xafa bo'lib ketasiz o'zingizni kasbingizdan. Har qanaqasi bo'ladi, lekin baribir ruslar bir yaxshi gapi bor. Bitta aqlli gapi shu bo'lgan. Ancha yildan beri ertalab vaqtli turganingda xohish bilan yaxshi kayfiyat bilan ishga borging kelsa, ish tugagandan keyin uyingga juda ham kelish xohlasang, ana o'sha odam baxtli odam degan. Bizda o'zbeklarimizda boshqacha gap ham bor. Ilohim kasb-koringdan yorlaqasin, ilohim xonadoningdan yorlaqasin. Ba'zi bir erkaklar uydan chiqish kelmaydi. Bir erkak uyda o'tiraverar ekan-da, xotin aytdi:
3: "Menga qarang, erkak kishimisiz siz. Erkaklarga o'xshab chiqsangiz ko'chaga. O'tiraverasiz. Men nima bitimni boqasiz uyda o'tirib? Chiqing ko'chaga, chiqing. O'tirmang uyda. Erkak kishiga o'xshab choyxonaga chiqing. Ay, yuring, ustimdan yuring. Oling bittamtasini oling. Ikkinchi xotin qilib oling."
2: Biladi-da, erini suvga tushgan bo'lganligini. Yo'g'a,
3: baring, ko'chaga chiqing. Baring, ko'chaga chiqing. Erkak bo'lganingizda qaytib kelasiz.
2: Hozir uyda 3 ta 4 ta balasi bor. Akam ham sho'rlik kastimini yelkasiga ilib ko'chaga chiqib ketdi. 3 4 kundan keyin ham qaytib kelmadi. Yurganmiz ko'chada tendirib yursa, bitta og'alisini ko'rib qopti. "Ha, qalaysan? It qudimi hammayog'ingcha? Ha, xarob. Nima qilyapsan sen, xotinim? Erkak kishiga o'xshab keling, mana ko'chaga chiqib ketib yuribman. Men qara, iltimos, xotinimdan borib so'ragin, erkakka o'xshadimmi, qaytib kelaveraymi uyga?" Yani 3-4 gün yürüyorum ha?
0: Hangama ustaları.
4: Mana kuyov bilan kelinga baxtu saodat tilaymiz, qo'sha qarisin deymizu, ko'pchilik mehmonlar aytadi: "Ilohim, kuyov bilan kelinni bolalari doktor bo'lsin." Endi doktorlar ham kasbi nozik. Nega? Chunki mana masalan bitta odamni operatsiya qilishibdi-da, endi yotibdi keyin. Yotsa, "O'rta, nega siz o'lyapsiz?" deb: "Bilmayman. Men ishtib boryapti, chaq, qo'rqmay, mana kecha qornim og'ridi, ichidan ikkita qaychi olishdi. Qolib ketgan ekan operatsiya paytida. Kapalaydan bir burda qolibdi. Ikkinchisi, qo'rqmay, sizdan u nima yo'q haligi. Menda pichoq qolib ketdi. 3 kundan keyin olishdi." Bir payt eshikni ochibdi, doktor kirib kelibdi. "Kechirasizlar, meni damashni tapishganmi, ko'rmadinglarmi?" Shuning uchun shifokor bilan san'atkorning kasbi yaxshi deyishadi. Endi ko'pincha aytishadiki, san'atkorlar unaqa, san'atkorlar bunaqa, falonchi san'atkor bolasi yo'q ekan, bog'cha bilan maktab qurdiribdi. Bog'cha bilan maktab qurdiradi. O'ziga uchastka berolmayapti-ku. Falonchi san'atkor haligi samovarda haligi pul yoqib qaynatib choy ichibdi. Ola. Bizga o'xshagan artistlar buterbrod olamayapmiz. Palonchi artisti xotini 5 ta ekan, pistonchisi haligi ichkilik ichar ekan, bittasini qamab qo'yishibdi, bittasi o'libdi. Eng alam qiladigan xotin bo'z bo'ladi deyshat. Nima kerak bu? Endi artist endi nima sal basharasi sal haligi kegarroq bo'lsa endi hammas xotin bo'z bo'lish kerak. Masalan, men uylangan odamman o'rtalar. Uyda xotin bor, bitta ajdaho yetadi butun umrga. Men xotin qizlar bilan ishim yo'q. Endi gogada to'ydan keyin, endi konsertdan keyin yosh qizlar bo'ladi, ya'ni. "Dan kuzatib qo'ying" deydi. "Qanaqa kuzatmaysiz? Sho'rlik niyat qilib kuzatib qo'ya qoling. Uyga borib kuzatib qo'ysangiz, bir pela choy ichib keting. Qanaqa ichmiz? Kiraman, bir pela choyini ichib, darrov qaytib chiqaman ertalabga yaqin. Nima shay bu?"
0: Hangoma ustalari.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: radyosida.
1: İki dükkanda.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanda.
4: O'rta esindam bir yil oldinchi bitta bolanichi telbalarcha sevib qolgandingni. Men sizni sevaman, men sizni sevaman, men sizni sevaman deb qaytaraveradigan bo'lib qoluvdingni esindami?
2: Esimda. Lekin nimaga so'rayapsan buni?
4: Mana ana Nabi degan qo'shnim bor-ku, seni kasalingni sal boshqacharog'i bo'lib qopti.
2: Qanaqa nazo?
4: U keyingi paytlardachi, ana nevralgiya, nevrit degan so'zlarni ko'p ishlatadigan bo'lib qolgan. O'zida ham shu kasalliklar bormi deyman u.
2: Uni vrachga ko'rsatmadinglarmi?
4: Yo'q. Lekin-chi men buni sababini bilib oldim.
2: Qanaqa sababi? Nima? Yoki u ham menga o'xshab sevib qoptimi?
4: Senga sevgi bo'lsa bo'ldi. Unga prosta bozorda tibbiy ensiklopediyani N harfiga go'sh o'rab berishgan ekan. O'shani olib rasa o'qibdi-da.
1: Ikki dugona.
5: Assalomu alaykum sevgi. Go'yo o'shalla oson. Mana ko'rishdik qahr.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ijtimoiy.
5: Alo, oyijon, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Farzandli bo'ldim, oyijon, nabira muborak bo'lsin.
4: Voy. Rostammi? Muborak bo'lsin bolam. Ikki jon omonmi o'zi?
5: Ikki emas, uch jon deng, onajon. Hasan, Zuhra, nabirali bo'ldingiz. Keliningiz ham salomat, nabiralaringiz ham sog'lom.
4: Voy, qanday yaxshi. Sog'lom farzandlar muborak bo'lsin, o'g'lim.
6: Sog'lom bola baxtli kelajak garovi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Assalomu alaykum ustoz.
3: Va alaykum assalom. Keshumtaga xizmat.
2: Ustoz, shu bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deganlaridek, shu sessiya mahali menga ham bitta baho kerak.
3: Bo'pti. Bilaman, sen kamtarsan. Mendan har qalay 5 baho so'rab kelmaysan. Shuning uchun men ham senga fanimdan savol bermayman. Baribir sen ham javob bera olmaysan. Men senga osonroq savol beraman, javob bersang, sen so'ragan 3 seniki bo'ladi. Bo'ladimi?
2: Ha, endi domla, zorimiz bor, zo'rimiz yo'q.
3: Unda eshit. Xonada nechta lampochka bor?
2: Bilodim shu savolni berishingiz. Xonada 9 lampochka bor. Bilodim, topdingiz.
3: Topolmadim shumtaka. Xonada 8 lampochka bor. Bu gal mani cho'ntagimda lampochka yo'q.
2: Hechqisi yo'q, ustoz. Hechqisi yo'q. Sizning cho'ntagingizda bo'lmasa, zato mani cho'ntagimda bitta lampochka bor. Hechqisi yo'q, hechqisi yo'q.
3: Nima?
2: Ha.
3: Obkeza, shetki.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi o'rtoqlar qarang, hozir zamonimiz tinch. Bir narsa borki, shaharda yashaydiganlarning bir narsasini ko'rsa, albatta o'rtoqlar bu qishloqqa yetib boradi. Mana mendan ko'p joyda o'rtoqlar so'rashadi. Xolqi nazariga iltimos shum maslahat bersangiz. Bo'ydoqlar, zalda bo'ydoqlar bormi? Hozir bilib olasizlar. Shu xalq nazar aka, iltimos, shu maslahat bersangiz, qanaqasiga uylangan ma'qul? Qishloqdan uylangan ma'qulmi yoki shahardan kelgan birorta o'qimishlisiga uylangan ma'qulmi deydi. Men aytaman, o'zing yaxshilab ko'rgin uka. Tanlab gaplashib uylanaver. Ba'zisiga aytaman, mana o'zimni hayotimni gapirib beray. Men qishloqdan uylanganman, deyman. Ba'zi bir xilisiga o'rtoqlar bor. Nima, men senga xotin bozman? Uylanishni mendan so'raysan deyman. Lekin o'rtoqlar, mana o'zimni uylanganimni juda ko'piga tushuntirib beraman. Men o'zim uylanganman qishloqdan, tog'dan. Bizni Qashqadaryoda o'rtoqlar tog' juda ham ko'p. Tog'ni tepasidan Qiziltom degan joydan uylanganman o'rtoqlar. Ey, televizor yo'q u yerda. Olib kelib oldim. Yashayapmiz. Mana qishloqliklarni foydali tomoni hamda zararli tomonlarini aytib bermoqchiman bo'ydoqlarga. Olib kelib oldim. Bir kuni chaqirdim. Xotin, menga qara. Mana bu oylik 100 so'm. Olib yashirib qo'y. Ey, qishloqqa kelinlarni yashiradigan joyi faqatgina hali ko'rpa qatlarini orasi. Undan keyin juda ham bir hech kim topa olmaydigan bir joy bor. U ham bo'lsa haligi bolalarini ishtonchasi. O'shani orasiga solib qo'yar. Bolangizni ertasi kiydirasizdagi bog'chaga jo'natvoradi. Bog'cha opasi o'rtoqlar, ha, buni ota-onasi bizni sinab ko'rmoqchi deb uyingizga olib kelib beradi. Ana endi o'rtoqlar qaranglar, mana bir kun aytdim, xotin, menga qara, shu hali kechqurun bir joyga borishim kerak edi, shimimni tiklab qo'ygan. Dazmolla desa tushunmaydi o'rtoqlar qishloqdagilar hozir. Uttiglab desangiz tushunadi. Uttiglab qo'y desam o'rtoqlar, endi bizni xotin dazmolni olib hali rayonda tarqatadigan 5 so'mlik radio aytadigan radiolarimiz bor. 30 volt tok tarqatadi. Olib borib uttik shunga tiqibdi. Menga qarab nima deydi? Voy, xo'ja, radio aytyapti-ku. O'rguldim sendan. Ana u 220 tokka tiqqan televizor bo'lib ko'rsatadi. Yo'q, qoldi. Yaxshi, bundan o'tib oldi. Ana endi o'rtoqlar uttiglashga tushib ketdi. Shunday tashqariga chiqib ketdim. Kesam shimimni yaxshilab uttiglab qo'yibdi o'rtoqlar. Qarang, shim bunaqa uttiklanadi. Bizni xotin bunaqasiga uttiklab qo'ydi. Men aytdim, "O, xotin, shim bunaqasiga uttiklanadi. Bunaqasiga emas." Desam nima emish? Ha? Singlingiz urgatdi-ku? Qanaq qilib urgatdi? Lozimani shunaqa uttiklaydi-ku. "O, xotin, lozima bilan mana bu shimni farqiga borasanmi o'zi?"
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Az aşk. Oshxonada bu oydan beri nimani qilyapsan? Nima qidiyapti ozosh?
1: Uf, sirli qilyapman.
3: Unda olib kelmasam?
1: Gapirmay turing.
3: Nimaga tinchlikmi?
1: Vostaki naqd 6 marta pishirdim. Baribir o'xshamayapti.
3: O'zi kimdan o'rgangansan sen pishirishni?
1: Oyimlardan, vostaki oyimlardan. Rosa maqtaganidilar-da.
3: Shu rosa maqtaganlardan ko'ra-chi, rosa yaxshilab o'rgansang bo'lamidi, so'rasang bo'lamidi?
1: Voy, so'radim. Vostaki o'zlari hamcha 10 marta pishirgan ekanlar. Baribir ham o'xshamagan ekan.
3: Nima? Gapiyorsan.

bir zamonlar qaysidir yurtda yashagan gapga chechan ayol bo'lgan ekan. U doim oila a'zolari, qarindoshlari, qo'shnilari-yu hamkasblari hammaning ko'nglini olishga harakat qilarkan-u, negadir hech kim bilan til topisha olmas ekan. Nazarida o'zi aqlli-yu, atrofdagilar uni tushunmas. Birovga yomonligi yo'q-u, yaqinlari yaxshiligini ham ko'ra olmas ekan. Kimgadir yurishi, kimgadir turishi, yana alla kimga qarashlari yoqmas. Haqligini isbotlayman deb mudom kuyib pishar ekan. Hech kim uni tushunmayotganini, aytganlari havoga uchayotganini, umri mazmunsiz o'tayotganini anglagan ayol qaqragan guldek tobora so'lay boshlabdi. Bir kuni uy yumushlaridan toliqqan ayolning ko'zi ilinibdi. Tushiga mo'ysafid chol kiribdi. Va bunday debdi: "Nega bu qadar mahsunsan? Ko'ngling cho'kkan. Axir bir ayol orzu qilishi mumkin bo'lgan hamma narsaga egasan-ku. Oilang bo'l, ota-onang sog'omon, shirindan shakar farzandlaring, yoqtirgan kasb-koring bor. O'zingni baxtli his qilishing uchun senga nima yetishmaydi?" Ayol savolga tayinli javob bera olmadi. Faqat ulkan bu olamda o'zini nihoyatda yolg'iz, noshudu notavon his qilayotganini aytib, yum-yum yig'labdi. Mo'ysafid miyig'ida kulimsirab, "Hammasi yaxshi bo'ladi", debdi-yu g'oyib bo'libdi. Ayol eshikni zarb bilan taqillashidan uyg'onib ketibdi. Ishdan charchab kelgan eri dasturxon tuzalmaganini ko'rib, darg'azab bo'libdi. Xotinini tergapdi. Ayol kun bo'yi uy yumushlaridan ortmaganini, ozgina ko'zi ilinganini tushuntirmoqchi bo'lib, og'iz juflagan ekan, ne ajabki, tili gapga aylanmabdi. O'zini oqlashga har qanday urinmasin, miq eta olmasmish. Nuqul ko'zlari javdirab turarmish. Ayolining odatdagidek didiyo qilishiga shay turgan er bu holatdan hayron bo'libdi. Ko'ngli yumshab, sabr bilan kechki ovqatni kuta boshlabdi. Har safar ayol atrofdagilarga nimandir uqtirmoqchi bo'lganida aynan shu vaziyat takrorlanaveribdi. Uyda eri yo'q qaynonasi, ishxonada boshlig'i, bog'chada tarbiyachi, ko'chada begonalarga gapiraman deb og'iz ochishi bilan tildan qolarmish. Oldiniga juda qiynalibdi. Gapi ichida, zahri tilda qolaveribdi. Asta-sekin taqdirga tan beribdi. Jimgina ishini qiladigan, gap-so'zlarga parvosiz yo'lda ketadigan bo'libdi. Kunlarning birida ko'chadan o'tib ketayotsa, ortidan qo'shnilari gapirganini eshitib qolibdi. Anovi ayol biram oqlaya, gap-so'zlari ham joyida. Ayol hayratdan qotib qolibdi. Meni gapirishyaptimi? Axir og'zimdan hech bir so'z chiqmasa. Vaqt o'tib bunday gaplarni tez-tez eshitadigan bo'libdi. Erona itoatli rafiqa, qaynonasi sabrli kelin, qo'ni-qo'shnilari dono suhbatdosh, boshlig'i yaxshi xodim sifatida ko'ra boshlabdi. Ayol sukut saqlash til biyronlikdan ko'ra ko'proq foyda berishini tushunibdi.

0: Час радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Элон, мен 40 яшлы хатынымны 2-20 яшлыкке алмаштырмакчымын. Е? Жанапсы бузук экен ки буну? Ниятым курсун. Болада неманы көчүрүп койупту. Башкасын окуйбыз. Элон, шаҳримизда yangi hammom qurildi. Barakalla, qishloq joyiga ham qo'r shunaqa hammom bilan. Xo'sh, dushanba, seshanba, chorshanba ayollar kuni, payshanba, juma, shanba erkaklar kuni. Farosatni qarang, aqlni qarang 100%ligini. Ayollar kuni alohida, erkaklar kuni alohida. Otangga rahmat, o'g'il bola. Xo'sh, yakshanba aralash. Ye? No, but good.
4: Hangoma ustalari.
5: Yangi yildan sizlarni bo xabar qilyapman. Men bitta narsani o'qib qoldim. O'zimizda ham bitta antiqa bola tug'ilibdi. G'alati, 6 oylik chaqaloq tilga kirib gapiribdi. Xola, 6 oylik chaqaloq gapirishi mumkinmi? Eshitgan, men 6 oylik chaqaloq uni antiqaligi, g'alatiligi shunday ekanki, u nimani tiliga olib gapirsa, o'sha bu dunyo bilan xayrlashib, narki dunyoga jo'natganmiş. Buva deb yig'lagan ekan, buvasi ketib yuboribdi. Buvi buvisiga ko'zi tushib qolib yig'laganim, buvisi orqasidan oyoq berib yubordi. Ho'kiz desa bir tonali ho'kizi ketib yuboribdi. Uni hovlining yuzida dadasi yurganmish. Ey xudo, nima desa desin, dadadamasin. Aya desa do'rsin, dadadamasin. Chaqaloq ko'zi dadasi tushib qoldi. Deb yig'lab yuboribdi. Uyga kirib cho'zilib yotib, xudo keltijo qilayotgan. Ey xudo, tim nafasda bola tug'ildi. Buvi deb buvisi ketdi. Dada dedi, men ham ketaman xudo, men joyim jannatdagi ne xudo? Deb xudoga iltijo qilayotsa xotinlari kirib qopdi. Qarasa eri cho'zilayotganmish. Eriga qarab, dadasi. Mahallada nima gap so'z xabarimiz yo'q. A qo'shnimiz Ishmat akam dunyodan o'tib qoldilar, taziyaga chiqmaysin dadasi.
4: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Shumtaka?
1: O'rtoq.
0: Sen bilan bu otliq nimaga kelishgan edik?
1: Nimaga kelishgan edik?
0: Sen bilan bu otliq ovga bormoqchi edik.
1: Men bilan bu otliq ovga bormoqchi edik.
0: Qani ovga?
1: Qani ovga? O'rtoq, bu o'rmon jah qorong'i va a.
0: Atrofam jimjit
1: taxta bosotdi.
0: Hayvonlarim jimmi?
1: Yo'q, kishi ko'rmayapti sangacha.
0: Masalan, sen nimani ovlagan bo'larding?
1: Shu bugun o'miz birordan kelib biror bir yiliroq hayvon otsakmi degandimda.
0: Tulkimi?
1: Yo'q.
0: Bo'rimi?
1: Yo'q, yana ham yiliroq. Mana misol uchun ayiq.
0: Ayiq.
1: Ayiq.
0: Ovga ayiq.
1: Qani? Qani?
0: Ot otmaysanmi?
1: Miltiq sandayi men qanaqa qodaman? Mavni quruq qo'l bilan ushlayman. To'xta. Ayiq. To'xta. To'xta.
0: Chop. Chop. Chop.
1: To'xta.
0: Shuntaka. Shuntaka. Ayuni tutdi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Odam bolasini ko'ynini olish qiyin. Bir lo'li bola bozorda xo'roz sotayotganmish. Heroes! Tobuqli eri jo'janing otasi heroes! Pituhamas konkretta heroes! Oldiga bitta mas kelib.
4: Xo'roz tovuq bo'lay kuspus qisadim.
3: Akajon, tabuq u yerga tursin, uyimizga kuchugini balasi bor, o'shanga ham ko'zini qisob. Mushukka ko'zini qisobdi. Eshakka ko'zini qisobdi bu heroes. Sotmasak bo'lmaydi. Otamni xotini enamga ko'zini qisobdi. Hech kim olmagan xo'rozini ushanishmagan. Bir mashina kelib to'xtab, bir ayol tushib,
5: "Yur bola, mana unga bari so'y berasan xo'rozini. Yur, mehmon bor. Shu mehmonga dimla beramiz, pishirib beramiz." Yurdi,
3: uyga olib kelgan, pichoqni bergan, bola ham xo'rozni yotqizib, "Endi so'yaman, siz eshik taqillab qolgan." Hali xotin yugurib kelib,
5: "Voy bolam, pochin kelib qoldi. Pochin kursa jahli chiqadi. Xo'rozni nimaga so'yyapsan?" deb seni qo'shib so'yvormasin. Bir uyga kirgin, chiqib ichiga bekman, pochin ketsa men seni chiqarib yuboraman. Kir, kir.
3: Lo'li bola shkaf ichida turibdi. "Yim, pochcha kelib qoldi. Qadaminga sani." Kim turgan ekan, eshigi qatta ochilib, yana bir odam kirib kelib. "Ha, pochcha kelib qolding aka." "Qo'rqmang, sotish yo'q. Ana heros sotaman deb keluvdim. So'yib, pishirib, pulini olaman dedim, sotolmadim, so'yolmadim. Amaki, heros olasizmi?" "Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman." "Olasiz. 5000 berasiz."
5: 5000ni olib xo'rozni beribdi.
3: "Amaki, xo'rozimni qayta bering."
5: Xo'rozni qaytib olib,
3: "Pulini olaman desangiz baqiraman, pochchani chaqiraman." "Amaki, hazillashdim, xo'roz olasizmi?" "Olasiz. Olmasangiz baqiraman, pochchani chaqiraman. 10000 berasiz kechki bozor."
5: Xo'rozni sotib, qaytib olib, sotib, eshik ochilganda urra chiqib ketibdi. Uyga yetib olgan, qaytib kelib, uyda yotib, ertalab uyqudan turib, yana bozorga xo'roz olib chiqib ketayotganda otasini ko'rib qolib, "Ota, duo qiling, xo'rozni sotgani ketyapman." desa otasi,
3: "Hop, padaringa limonat! Pushti kamaridan, jonimi jigaridan bo'lgan otasini tanimagan iplos! Kecha xo'roz olasizmi deb 25000 pulimni olding!"
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaki, qo'lingizga qog'ozni ruchka olib nima qilyapsiz?
4: Hisoblavonman.
2: Nimani?
4: Ozo, o'ylab o'yimga sig'dirolmayotgan narsamni hisoblavonman. Haligi mana qara, adeni mansabi bor, lekin martabasi qanaqaligini.
2: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Inson u yer yuzidagi mavjudotlar ichida eng ulug'i, eng ko'rkami. Insonda to'g'ri harakat qilish uchun aql, his qilish uchun qalb bor. U xohlasa hayotini go'zallikka burkashi va aksincha o'zini botqoqlik sari olib borishi mumkin. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning ham yonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib, suyukli qahramoni vafot etsa yig'laydi? Uni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib, behisob mol dunyo orttirsa-yu, ittifoqo bolaligi kechgan qulbasi tushiga kirib qolsa, tuni bilan yig'lab chiqadi. Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab, necha zamon avval o'tib ketgan bobosining qabrini ziyorat qiladi? Marhumlar uni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha, biz har doim go'zallikka intilib yashaymiz. Ruhiyatimizni qoniqtirishga harakat qilib yashaymiz. Hayot zavqini tuyib yashash shu emasmi axir?

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Dugonajon, Rustam menga uylanar ekan deb nega ishonib yuribsan? Chunki keyingi paytlar faqat ro'zg'orga ishlatadigan narsalar sovg'a qilyapti-di.

0: hangoma ustalari.
1: Ona, ayol, opa, singil, juft, halol, qiz, boringlarga shukr, umringlar uzoq bo'lsin. Erkak kishini fe'liga ham, o'ziga ham, hidiga ham chidaysizlar. Ming rahmat. Ota-onasini gapiga kirmagan erkak xotinini gapiga kiradi. Yarim tunda keladi, ayoli ogohlantiradi. Ichib kelsangiz kirgizmayman. Ichib keladi, eshik taqillatib turibdi. Sizmi? Ichdingizmi? Gapirmaydi, to'kilib ketib qolishi mumkin. Qulib teshigiga puf deyincha arani hidi kelsa kirgizmayman. Ayollar ham oshirib yuborasizlarda. Uyingizni topib kelganiga rahmat desangiz. Qulib teshigini topishasan ekan. O'zimma erkak yosh o'tgan sari uncha-muncha teshikka ko'zi ham o'tmay qoladi. Amallab tushmasa xotini gurs eti ag'darildi. Nomard, nokas, og'ziz bilan puflang, og'ziz bilan. Ayol bor yo'g'imizga chidaydi. Boshi aman bo'lsin. Bizchi bir og'iz shirin so'zni ayibmiz. Tosh oyna oldida turib ayol pardoz qiladi. Necha yosh berasiz dadasi deydi. Bir og'iz gap 18 yosh jonim. Nima deymiz? Uzoq tikilib turaveramiz. Necha yosh dadasi?
2: Bu yoshda odam yashamas kerak.
1: Shu ham gap bo'ldi. Ayolni iltimosiga yo'q deymiz. Nima iltimos qiladi ayol? Siz qozonni kovlab turing. Men 5 minutda qo'shniki kirib chiqaman. Siz kap kirdi, shu qozonni kovlab turing, 5 minutda qaytib chiqaman. Siz har yarim soatda kovlab turasiz, xo'p? Men erkakmanman, senga kap kir kovlamayman men. Erkak ish qiladigan ishlarni gapir.
3: Ey, rostdanmi?
1: Qalbak kelinchi. Haqqa. Erkak ish qiladigan ishlarni aytaman. Bax keling. Nima qidiryapsiz? Kap kir, qani kap kir, qidirganda topiling.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Salom o'rtoq, qalaysan, tuzumisan?
2: Yaxshiman, rahmat. Nimaga kelding?
3: Voy, maylimi kesam?
2: Ke bo'lgandan keyin so'raysanmi, Nazo? Yo'q, mumkin emas desam, qaytib ketasanmi?
3: Nimaga ekan? Shuncha yo'l bosib kelaman-u, tag'in indamay qaytib ketamanmi?
2: A, bo'pti, ke kir. Endi faqat hech narsaga temay o'tirasan, xo'pmi?
3: Ha, bo'pti, temayman. Ye, o'rtoq, mana bu nima ras chiroyli ekan. Voy, o'rtoq, man
2: Nazo, men senga hech narsaga temagin degandim-ku. Qara, kelishing bilan bitta palakatni boshlaysan. Endi nima deyman amakimga?
3: Bu xola amakilarnikimidi? Men bo'lsam o'zingilarnikimi deb qo'rqib ketdimman. Baribir boshqasiniki ekan-u, shunga ham shuncha qayg'urasanmi?
2: Nima, xursand bo'lishim kerakmi?
3: Yo, bo'lmasam-chi, agar o'zingilarniki bo'lganda achinsang arzirdi. Men ham sal bo'lsa ham qayg'urardim-de. To'g'ri, shunda qotta vaziyatlar singan uchun emas, seni shallaq ovozingni eshitganim uchun-de.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Endi bu safar biz yer yuzining 4.5 milliard yillik tarixini bir yil ichiga sig'dirishga harakat qilamiz. Shunda quyidagicha manzara namoyon bo'ladi. Yer yuzida hayot mart oyining o'rtalarida paydo bo'ladi. Noyabr oyining oxirlariga borib, quruqlikdagi ilk hayvonlar dunyoga keladi. Dinozavrlar erasi 8-dan 25 dekabrgacha davom etadi. Ongli insonning dunyoga kelishi 31 dekabr kuni soat 23:40 da ro'y beradi. Sanoat inqilobi yangi yilga 1 soniya. E'tibor bering, bor yo'g'i 1 soniya qolgandagina dunyoni larzaga soladi. Obrazli ifodalaganda, dunyo borligimizni hali sezib ulgurgani ham yo'q. Lekin allaqachon yerda to'kin va xavfsiz yashashning oddiy va asosiy shartlarga rioya qilmasdan biz uning g'azabini uyg'otishga ulgurdik. Tsunami, global issiqlik, ko'chki va zilzilalar rioya etilmagan ekologik madaniyat uchun javob emasmi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Sizga boshpana bo'lgan yerni, mahallangizni va ko'changizni ifloslantirmang.

0: Assalomu alaykum, do'xtir.
1: Ya, keling bemor, keling. Qattan shikoyatingiz bor, bemor.
0: Qattan emas, nimadan deng, do'xtir?
1: Ha, uzr, telefonim jiringlab qoldi. Nimadan shikoyatingiz bor?
0: Shu, hamma joyim zirqirab og'riydi. Kechasi bilan uyqumda halovat yo'q. Yeganim yuk bo'lmaydi, do'xtir.
1: Bay, keyin.
0: Oyoq qo'lim og'rig'idan nima qilayotganim o'zim ham bilmayman.
1: Bay. Og'ir bo'pti-ku. Xo'sh, mendan nima xizmat?
0: Ya, do'xtir, bu nima deganingiz? Men sizni oldingizga nimaga kelardim? Har qalay tomoshaga emas-u. Shu dardimga shifo topay deb keldim, do'xtir.
1: Ha, shundoq deng. Bilasizmi, agar siz astoydil sog'ayish istasangiz, siz bir zararli odatingiz bor ekan. Shu zararli odatingizdan qutulishingiz kerak.
0: Ichkilikdanmi?
1: Yo'q.
0: Chekishdanmi?
1: Yo'q.
0: Javodam qiynavordingiz-ku, do'xtir. Qaysi odat ekan o'sha padaringa la'nat.
1: Do'xtirning qabuliga kirganda quruq qo'l bilan kirmaslik kerak. Shu odatdan qutuling.
0: Ha, quruq qo'l bilan kirish nima?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Uq dedim, shart Nikitaga telefon qildim. Alo dedim, Nikita dedim, jonim dedim, O'zbekistonga kelgin dedim. Desam kim bu dedi, men Sheraliman dedim. Qaysi Sherali? Toshkandagi dedim. A mayli men ertaga yigitim bilan boraman dedi. Men aytdim, qo'y uchman, o'zing kel dedim. Ertasiga keldi, telefon qildi, alo, Sherali aka, men Toshkentga aeroportga qo'ndim dedi. Hozir boraman jonim dedim. Shart borib oyog'imni osib ketdi, qo'y yiqitib bo'yniga pichoq turuvdik, ko'zi chiqib ketdi. Voy, Sherali aka, bular qo'yni yiqitdi, meni yiqitmaydimi? Seni ham yiqitadi. Nu pichoq tiramaydi. Ha. Bunga nega pichoq tiradi? Maydan biz mehmon do'st. Mehmon oyog'ini ostiga qo'y so'yamiz, ho'kiz so'yamiz. Sen bana qonini nega surkadi? O'zi qonini surkamaydi. Senga surkab to'g'ri qil dedim. Nega dedi? Palakating o'zing ko'rsin dedi. Sen palakat degan nima degan? Sanchi yaxshi dedim. Desam unda omin, bizdan palakat armasin dedi. Sendan armasin dedim. Sheriklarga dedi. Han desam, meni chorchi bozoriga olib tushing. Chorchini bilarkan. Bozorga olib tushdim. Ayollar o'rab oldi. Oo, Nikita, olmadan olib ket, uzumdan olib ket, xurmodan olib ket, tarvuzdan olib ket, qovundan olib ket, noqdan olib ket. Ko'zi chiqib ketdi. O'zbeklar boy. Qarang, hamma narsa bor. Qovun, tarvuz, olma. Nu, Sheriklarga, olmalaring nega kichik-kichik? Men aytdim, mana shunday qilgan qo'ling, mashinada bo'lib akashak bo'lib qolsin dedi. Ha, olmani katta shuncha bo'ladi. Sizda qancha bo'ladi desam, bizda munday dedi. Bizda unday oshqovoq bo'ladi dedim. Sani kallanga o'xshagan dedim. Oh, bizniki kichik bo'lgani ham ta'mi shirin. Tishlab ko'rdingmi? Desam, tishladim. Tishladim. Ichidan bilik etib kur chiqdi dedi. Men aytdim, "Ol, uni butun mazasi qurtida, qurtini ye" dedim. Olmani bir chiqur chiqarmishdi, to'g'rimi? Ashli ham bor-u, balanshoqda qizil olma pishgan ekan, uzib olib qarasam qurt tushgan ekan, men qurtini yutuvordim, kirib ketdi, kasbizdan chiqmay yana kirib ketdi dedim. Qurtni yeyish kerakmi dedi, yeyish kerak dedim. Keyin bozori aylanib yurib, haligi beshik bozoriga bordi. Voy, sizlarda antikvar, voy trubichka dedi, qarang qanday, antikvar trubichka, voy yo'g'och, yo'g'och. Buni tortamiz dedi, tortamiz. Og'zingga soma uyat dedim. Turib ichkamas dedim. Bizda buni chaqaloqlar chekadi dedim. Voy, sizga chaqaloqlar chekadi. Uni u yoqqa olib emas, joyi bor, ustiga qo'yib chekadi. Qanday dedim, aytib bola tug'ilgandagi sog'lom bo'lsin deb bizda beshik bor. Beshikka belaydi, suv ketib belmalar og'rimasdi, mashina shunda qo'yadi, suv vijit o'tib ketadi. Bilasanmi, nima vazvasini o'taydi? Nima dedi? Kanalizatsiya dedi. Sizga kanalizatsiya yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nu, buni makorkasini qayda olamiz? Men aytdim, Toshkentga kelsang bolalar to'ldirib beradi dedim. To'yga keldi, ko'zi chiqdi. O'zbeklar boy, qarang shuncha odam to'yga kelib, yeb ichib, ortganini olib ketadi. Bizda to'yga borib yeb ichib ketishda pulni to'laydi. Men aytdim, o'ynasang pulam qistiradi dedim. Yo'q dedi. Ha? Bora dedim. O'yinga tushdi, ham yo'q pul ketdi. Sherlikka dedi, "Hansam, men Toshkentda qolaman" dedi. Undan men seni olaman dedi.
0: Hangoma ustalari.

Taxtli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: hikmat izlab.
1: Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamni 2002-2007 yillarda Hindiston prezidenti bo'lgan doktor Abdul Qalam yozgan. Demak, diqqat bilan eshiting. Bola edim. Onam ishdan qaytib, har kech biz uchun non pishirar edi. Bir kuni vaqt allamahal bo'lib ketdi. Onam shosha-pichik kechki ovqat tayyorladi. So'ng xijolat bilan otamning oldiga ovqat va non qo'ydi. Ikki ko'zim otam stoliga qo'yilgan nonda edi. Kimdir kuyganiga e'tibor berarmikan deb kutib turdim, ammo otam indamay ovqatlandi. So'ng meni yoniga chaqirib, bugungi saboqlarim haqida so'radi. O'sha kuni ularga qaytargan javobimni eslay olmayman, ammo onamning ovqatidan keyin otamga non biroz kuyib ketganini, men xijolat bilan aytganini kechagidek qulog'im ostida. Otam esa jilmaygancha onamning qo'llaridan tutdi. Azizam, kuygan non menga yoqadi-ku, unutdingmi? Uxlashdan oldim, otamga xayrli tun tilash uchun kirdim. Bahonada kuygan nonni rostdan ham yaxshi ko'rish ko'rmasligini so'rab ko'rdim. Otam meni bag'riga bosib, qattiq quchoqladi. O'g'lim, onang ham kun bo'yi ishlab, juda charchaydi. Bir marta kuygan non yesam, hech nima bo'lmaydi. Lekin og'zimdan chiqqan yomon so'zdan onangni dili og'riydi. Axir u hammamiz uchun kerak. Hayot xatolarimizni tushunib yetishimiz uchun ba'zan juda ham qisqalik qiladi, dedi. Atrofimizdagi o'z mas'uliyatini bajarmay turib, ayolidan ayollik vazifasini talab qiladigan, xotinini ayol, ona sifatida ko'rmay, izzat nafsiga tegib haqoratlaydigan erkaklar ham borligiga achinaman ba'zan. Aziz erkaklar, siz qalqonsiz, siz madorsiz, munisa ayollaringiz uchun siz ularga juda ham keraksiz. Ish, choyxona, oshna og'ayni bilan umr o'tib ketaveradi, lekin oila atalmish ulkan bir qo'rg'oningizda mehr ila sizni kutayotgan juft ko'zlar borligini aslo unutmang. Dunyoda barchasi o'tkinchi, lekin faqat uydagi ota-onangiz, umr yo'ldoshingiz va farzandlaringizgina hammadan ham ko'proq sizni faqat siz ekanligingiz uchun yaxshi ko'rishadi. Ulardan o'z mehringizni darig' tutmang.

Ishga kelgan yangi kotiba dedi. Bir daqiqada 200 ta harf yoza olaman. Xodimlar angrayib qolishdi. Keyin uni shaytona o'qiy olmaydi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum, hurmatli kino va yana kino ko'rsatuvining muxlislari. Aytish kerakki, bizning ko'rsatuvimizga juda ko'plab xatlar keladi. Endi ularda hammasiga javob bera olmaymiz. Endi javob beramiz qo'limizdan kelganicha. Qolganlariga esa keyinroq javob beramiz endi. Umuman olganda o'zbek film studiyasi to'xtab turgani yo'q. Juda ko'p yangi kinolarni ishlashyapti. Yangi filmlar serob. Hozir men ular haqida ko'proq gapirishga vaqtim ham yo'q, xohlamayapman ham. Sababi ming marta gapirgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal, to'g'rimi? Kelinglar shu filmdan bir parcha ko'raylik. Demak, Osiyo ustida yana bo'ron. Bir lavha xolos. Voqea 17-yil bilan 70-yillar o'rtasida bo'lib o'tadi. Marhamat.
3: Qo'shilib o'tadigan galivar siyoq. Yigitlar! Husrimgano attarchini tutib keltiringlar. Do'konni kalamushi olib keling husrimga. Qo'liga tushdimi itemgan ko'p pakkalayni ko'tar. Yoshing nechida? Yoshim nega kerak? Gapir yoshingni. 30 da. Agar meni savolimga javob bermasang 31 ga to'lmaysan galivar.
4: Hangoma ustalari.
5: Endi mana domlar qurilyapti, uylar qurilyapti, to'g'rimi? Bu domlarda yashashdan qiyin yo'q ekan. Ha? Mana bitta domda yashar ekan bir odamning qo'shnisi pianinochi ekan ko'chib ketibdi. Yana bittasi ko'chib ketibdi. Oltita xo'jalik ko'chib ketgan ekan bir odam yangi ko'chib kelib, endi ko'chkolanda olib kiryapsa tepadagi 6-chi etajdagi qo'shnisi tushib, qo'shni bu uyga ko'chib keldingiz, rahmat, yaxshi-yu. Shu mana u qo'shningizning qizi pianinoda muzika maktabida o'qiydi. Kechasi bilan piyina chop chiqadi, hamma bezovta bo'ladi, o'shaning uchun ko'chib ketyapti. Siz ham ko'chib ketasiz.
6: Og'ayni, bir haftadan keyin bu domda hech kim qolmas ekanda, a? Nimaga? Men kanni ichiman deyarmish.
5: Endi aziz do'stlar,
7: bizni salomimiz juda ham qiziq. Assalomu alaykum ma'nosini ko'pchilik bilmaymiz. Assalomu alaykum ma'nosi men seni xonadoningga, qomi qarindoshligingga tinchlik tilayman degan ekan. Biz oxirgi paytda nimadir boshqacharoq salomga o'tib ketib qolganmiz. Привет. Чао. Қалайсан? Ништакмисан? Йо бўлмасам, ассалому алайкум демаймиз-да, салом алайкум деймиз. Салом алайкум маъносини ўзимиз билмаймиз. Салом алайкум маъноси мен сенга заҳар тилайман деган экан.
4: Хангома усталари.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki dükkanlar.
3: Nazo, menchi piyozni ko'zi ochmasdan to'g'rashni o'rganib oldim, qalay?
4: Yo'g'e, rostdanmi? Qanaqa qilib o'rgandi menga ham et?
3: Nima qilasan, baribir sen ovqat qilmaysan-ku?
4: Nima qildi? Vaqti kelsa qilib qolarman, etur.
3: Bo'pti, eshit, faqatchi buni hech kimga aytmayapman-mi?
4: Aytmayman.
3: Men piyozni oyimga to'g'ratmoqchiman, qalay? Zo'r o'ylanmanmi? O'zimga o'zim qoyil qolaman o'rta.
4: Ha, qoyil. Ey, menga qara. Anu, qo'shningda bor-ku. O'sha o'lib qoptimi?
3: Ha, anu, men bilan urushgan qo'shnimiz deyotsanmi?
4: Ha, o'shani aytvonman. Uni uyiga ta'ziyaga chiqmadingmi?
3: Yo'q, nazo men chiqmayman.
4: Nimaga endi?
3: Chunki u uje o'ldi. Men o'lganimda endi u chiqolmaydi-ku. O'shan uchun men ham chiqmadim.
4: Ha, to'g'ri aytasan.
3: Bilasan-ku, men har doim to'g'ri gapiraman.
4: Ha, faqat yolg'on gapirganingda sal-pal aldab turasan-da.
1: İki dugana.

0: qisqa satrda.
1: Ko'chada ketayotgan ayol shilqimlik qilayotgan erkakka. Bo'ldi, nari keting, bo'lmasa o'rganib qolaman.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
4: Tabiat in'omlarini

0: ich.
1: Nima qilsan shubtaka? Xonaga kirib olib, a?
0: Nima qiladim? Xat yozotiraman, xat.
1: Nima yozasan? Ya, shubtaka? Qizingga xat yozasan?
0: Yo'q, yo'q.
1: Kim to'qi?
0: Qo'ysang-chi, teyma.
1: Qayerda to'qi?
0: Teyma dedim men senga.
1: Qani o'rto. Bamir qara. Mani hayotim. Men sizni butun mehrim bilan sevaman. Sizsiz hayot yo'q menga. Oho, bunaqa shoirona so'zlar qatta oling. Qaysi bir yozasan bu ishqiy maktubni?
0: Sen uni tanimaysan, tushunding?
1: Voy vo, qachondan beri meni tanimaydigan qizlar bilan gaplashadigan bo'lib qolding?
0: Chunki qizim meni tanimayman. Qalay?
1: Ana, konvert ustiga qanaqa manzil yozgan ekan? Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Voy, o'zingni manzilingmi? Nima shubtaga o'zingga o'zing xat yozasan, a?
0: Ha? Nima qildi? O'zimga o'zim xat yozib turibman. Nima? Gaping bormi?
1: Tinchlikmi? Sen hali shunaqa odatlaring ham bormi, a?
0: Endi qizlardan xat kelmagandan keyin o'zimizga o'zimiz yozamiz-da. Nima qilamiz?
1: Abba, shubtaga.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zbek tiliga davlat maqom berildi. Bundan har bir o'zbek xursand. Lekin chimkentlik qozog'istonlik do'stlarimiz ozgina xafa. Meni chaqirib olib bir oshnam aytdi. Menga qara, Abdurasul. Sen radioda ishlaysan, televideniyada ishlaysan. Menga qara. Nega deydi sizlardagi zo'r xofizlar bor? Sherali Jo'rayev, G'ulom Yoqubov, Nasiba Abdullayeva kabi xofizlar bor. Nega shularni qo'shiqlarini teksti bizni tillarga? Tojik, qozoq, qirg'iz, turkman tillarga tarjima qilinmaydi deydi. Aytdim, endi biron bir tarjima qiladigan odam yo'qdir desam, bor. Kim? Mana men. Ya, men Sherali Jo'rayevning turkum ashulalarini tarjima qilganman, o'zbekchadan qozoqchaga. Qani eshitaylik. Endi u do'stimizni aytishi bo'yicha Sherali Jo'rayevning Karvon ko'rdim degan qo'shiqlari bor. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Endi shuni qozoqcha varianti.
3: Oy bay. Karvon ko'rdim. Tuyalari o'kirib kelar, erkak tuyada bizning sulu bo'kirib kelar. Mag'an bergan anitlari yesay chiqib, altini bor haq o'tovdingiz deb kelar. Altini bor o'tovingdan ayrilmayo, ulemin deb ulen aytsam qayrilmayo. Bir avul bor ulkan tog'ning oyog'inda, sol avulga qatin bo'lib borasinda. Sol jaqta de o'z yeringda istab turgin, o'z yering biz men sorlini suyib jurgin, mag'layina yozganidan ayrilmay, o'lemin deb ulan aytsam qayrilmay. Karvon yulib barg'inisha, o'ng'ir sho'ng'ir, jilamag'in yekki ko'zing bo'lar so'qir. O'qir biyin, bo'qir biyin barabirgin, mag'layina yozilganga tiye birgin, mag'layina yozganidan ayrilmay, o'lemin deb ulan aytsam qayrilmay. Men bir ko'ngli kemtik balaminov, g'am alam bin do'mbiramda shalaminov, sen siyaqti bir suluvdim eri bo'lmay, bu dunyodan so'paq bo'lib o'taymanov. Manglayimda surluligin aytmaginov, aq yo'l suluv avlinga qaytmaginov, kervon ko'rdim, tuyalari o'kirib kelar, aq tuyada bizning suluv o'kirib kelar.
4: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam xo'jalik tashkil qilish uchun yer sotib oldi. Joylashib olgach, o'ziga yordamchi qidira boshladi. Lekin barcha talabgorlar joyni ko'rishlari bilan norozilik bildirib, "Bu yer xavfli, boshqa joy topsangiz yaxshi bo'lardi", deya maslahat berishardi. Nihoyat yoshi o'tgan, ozg'in bir kishi ishlashga rozi bo'ldi. Xo'jayin uning holini ko'rib, "Xo'jalik ishlaridan xabaring bormi?" deb so'rashdan o'zini tiyib tura olmadi. "Yangi ishchining, ozroq xabarim bor. Bo'ron boshlanganida bemalol uxlayman", degan javobidan hech narsa uqmasa ham uni ishga qabul qildi. Kunlar o'tgani sari nihoyatda tartib bilan xo'jalik yuritayotganini ko'rib, yordamchisidan xursand bo'ldi. Toki bo'ron turgan tungacha. O'sha tunda yarim kechasi qasir-qusur ovozdan uyg'ongan xo'jayin baqirganicha yordamchining xonasi tomon shoshildi. "Tur, tur o'rningdan. Hamma narsani shamol uchirib ketmasdan harakatimizni qilaylik." Yordamchi esa ko'zlarini ham ochmasdan sekingina dedi. "Boring, xo'jayin, yotib uxlang. Sizga aytganman-ku, bo'ron bo'lganida ham uxlayveraman deb." Uning xotirjamligidan xo'jayinning jazavasi tutdi. Yordamchini-ku ertaga ertalaboq ishdan haydaydi, lekin hozir bo'ronga qarshi biror chora topmasa bo'lmasdi. Shosha-pisha tashqariga chiqib, ilk ko'zi tushgan narsa bir joyga yig'ilib, suv o'tmas mato bilan yaxshilab o'rab qo'yilgan somon to'plari bo'ldi. Og'ilxonaga o'tdi. Bu yerda ham hamma narsa joyida. Sigirlar ichkariga kiritilib, og'ilning eshigi qattiq yopib qo'yilgandi. Ko'ngli xotirjam topgan xo'jayin uyquga ketarkan. Bundan buyon bo'ron bo'lganida ham tinchgina uxlay olaman, deb qo'ydi. Ana shunaqa xotirjam bo'lgan insonning ishlari o'z-o'zidan yurishib ketaveradi. Vahima qilish esa hech qanday foyda keltirmaydi. Qaytanga sog'liqqa ziyon bo'lishi mumkin. Shunday ekan, aziz muxlislar, har bir mushkulot oldida o'zingizni vazmin va xotirjam tuting. Shunda barcha ishlaringiz muvaffaqiyatli bo'ladi.

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Sizlarni bayramingiz bo'ldi o'yladinglar erkaklar. Erkaklar sovg'a salom qidirdimi sizlarga? Bahona topishda sovg'a yo'q, qimmat yo'q, istasa yo'q. Atir kerak emas. Gulob bersang, gullar ham atir hidi keladi. Yo'q, gul ham qimmat yo'q. Lekin bayramida bizlarga baxtimizga sog' bo'lsin. Ayollar bayramida bizlarga baxtimizga sog' bo'lsin. Uchta araq sotib olib, ikkitasi hamomga borib, yurdikda xotinni oldiga gunoh qo'yib, sveji bo'lib boramiz. Hamomga kirishda oldin bitta araq ichib edi. Desa, "Kimsi qalay? Kayf qilmadim?" "O'zingchi. Men ham ko'ta kayf qilganim yo'q." Hamonga kirishibdi, ikkinchi arani ichishibdi. Kirsovim bilan zaksga qilib. Og'izlardan ko'piklari chiqayotgan bo'lsa ham qalay, kayf qilmadim. Uchinchi arani issiq parxonasida ichishibdi. Kayf qilmadim, cho'ta debdi bittasi. Ikkinchisi, "Man cho'ta kayf qilmasman. Cho'ta kayf qilmadim, cho'ta. Cho'ta kayf. Cho'ta kayf qilmadim, cho'ta." Og'aynimiz bor hamom yonida. Og'aynimizdan spirt olamiz deb bizlarniki bor ichamiz. Spirtni deb kayf qilamiz. Yur, og'aynisini uyga kelishib eshikni taqillatishibdi. Og'aynisi ham qo'rqoqroq ekan. Spirt o'g'irlab sotsa kerak. Kim u? Adilashamiz. Biz militsiyadanmiz. Uyda hech kim yo'q. Qanaqasiga yo'q. Gapirasizmi?
3: Men odammasman.
2: Kimsiz?
3: Men uy egasining arvohiman. Uyda hech kim yo'q.
2: Eshikni oching. Gaplashishimiz kerak.
3: Nechi kishisizlar?
2: Ikki kishimiz.
3: O'zingizlar gaplashaveringlar.
2: Och bu man o'rtog'ingman. Ula qo'rqitib yubording odamni. Eshikni oching. Xomamlar kelasizlar bo'lsa qattiq bo'ldingiz. Chiqib yalog'i otsanlar.
0: Hangoma ustalari.
2: Ustasi key bu gaplashayotganimiz.
4: Sigaretam yo'q. 3 kundan beri bichoq chekmayman. Birodan nos so'rasang ham chekishamiz deydi. Qanaq chekamiz sen lunjingni tiqib oldingmi nosni? Sen marliga tupuraveraman, qurigandan keyin chekaverasan deydi. Kayfdagi odamga qiyindi. Kechasi masud qoplar turibman ko'chada, metroga kirgizmaydi, avtobusga o'tkazmaydi deb taksistga o'kasini olib borib qo'ydim. Duo qilaman desam yo'q deydi. Siz bilan ko'rsa militsiya ham meni to'xtatib olib qo'yadi dokumentim. Hozir yangi qonun chiqqan, mas odamni olib yurish mumkin emas deydi. Aytdim, olib ket, bagajda bo'lsa ham olib ketsa yo'q, qopda olib ketaman deydi. Qopqa soldi, bagajga solib qo'yib, yarim yo'lga borganda militsiya to'xtatib, nima olib ketyapsiz qopda desa, kartochka olib ketyapman deydi. U ham taxtasi bilan niqtab. Ya, zo'r pishgan kartochka ekan, ketavering dedi. Yarim yo'lda to'xtatib, padaringga lanat, ne kartochka olib ketyapman deysan. Lampochka olib ketyapman demaysanmi? Desam yo'q, hozir lampochka qimmat o'g'irlab kelyapsan deb mana ham qamardi deydi. Cho'ntagimda yarimta araq bor, orqa cho'ntagim. Yur, bizarniki bor ekanmiz. Hozir kakras xotin uxlayapti. Xotin uxlayotgan bo'lsa, samlakamiz oshxonaga kirib araq ichamiz. Piyoz to'g'rayman, kartochka to'g'rayman, sabzi solib tuz sepamanda. Akvariumni gaz piltaga qo'ysam, baliq sho'rva tayyor bo'ladi. Sen qarachi, xotin uxlayotdimi yoki yo'q? Sekin bor. O'g'ling sekin oyog'ini uchida. O'g'ri tushibdimi? Qanaqa o'g'ri ya? Xotiningni oldi bittasi uxlayotibdi, bu kelsang-chi. Uyg'otvorma, araqqa sherik bo'ladi. Yur, o'zimiz ichib qolamiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
4: O'rta o'ziyamchi rasa chanqadimda ichishgani men bor.
2: Senga bitta zo'r maslahatim bor, Nazosh.
4: Qanaqa maslahat ekan? Men sendan suv so'rasammi?
2: Agar bilsang, grekla chanqog'ini suv bilan emas, vinoga suv qo'shib qondirishar ekan. Sen ham sinab ko'rsang bo'lar ekan.
4: Natijasi nima bo'lar ekan?
2: Men ham sinab ko'rdim lekin. Rostdan ham suvga qaraganda vino chanqog'ini qondirar ekan.
4: Qanaqasiga?
2: Chunki vino ichgandan keyin qaytib suv ichmaydigan bo'lar ekansan-da.
4: Yaxshi. O'zi senga suv keragi ham yo'q.
2: Nimaga unaqa deysan?
4: Ha, aytgancha, senga bitta zo'r narsa aytmoqchi edim. Ani matematika domlamiz bor-ku, o'shada ishdan ketayotgan ekanlar. O'shaning uchun borib xabar olib qo'yish kerak emidi?
2: Borganing bilan nima deysan, baribir.
4: Nima derdim? Xudoga shukr, domlajon, ishdan ketayotgan ekansiz. Rassa ham xursand bo'ldi deyman.
1: 2 dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
3: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
0: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
3: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
0: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
3: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
0: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
3: Tabassumdir. Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad. Tuynuk. Badalbek yangi ichkiyov bo'lganidan hali qo'ni qo'shnilarni tanimaydi. Bugun dam olish kuni. Badalbek nima qilishini bilmay hovlida aylanib yuribdi. Ko'chaga chiqay desa qayoqqa boradi. Bitta yarimta o'rtog'ini boshlab kelay desa hali qaynonasining fe'lini bilmaydi. U qo'lni orqasiga qilib aylanib yurarkan devor tepasidan bir g'isht qiya bo'lib tushib ketay deb turganini ko'rib qoldi. Darrov shotini sudrab kelib devorga tiradi. Shotining bir pog'onasiga oyoq qo'yishi bilan kallasiga qo'shnining xotini kishidan qochadigan bo'lsa andishalik ish bo'lmasmi degan o'y keldi. U posh deb devor tepasiga chiqdi-yu, qo'shni hovliga qaramay osilib qolgan g'ishtni oldi. Bir mahal "Ormang qo'shni!" degan ovozni eshitib, beixtiyor hovliga qaradi. Moylovdor bir yigit deraza moylayotgan ekan. Qo'ldagi cho'tkasini bankga tashlab, devor tagiga keldi.
3: "Qani bir tanishib qo'yaylik, pochcha!"
2: dedi u ham shotchasini sudrab kelib devorga tirmashar ekan. Ularning har ikkovi ham devordan bel bo'yi baravar ko'tarilib qo'l olib ko'rishdi. Buni qarang-a, qo'shni. Ha, yo'q ey pochcha. Bitta shisha konyak qachondan beri egasini topolmay, javonimning bir chekkasini xira qilib yotgandi. Egasi o'zingiz ekan-ku, hozir olib chiqaman. Qo'shni Badalbekning hayhaylashiga qaramay shotidan tushib uyga yugurdi. Bir pasta shimining bir cho'ntagida shisha, bir cho'ntagida piyola bilan lapang lab chiqdi. Shoshmang, dedi Badalbek ham bo'sh kelmay. Singlingiz antiqa varaq qilgan edi. Kanyakka varaqidan boshqa zakuska o'taversin. Badalbek bir taqsimcha qilib varaq olib chiqdi. Ikki qo'shni devorga barlarni berib, bir piyoladan otib gapga tushib ketishdi. Ikkinchi piyoladan keyin devorga minib olib, xotirjam uchinchi piyolani ichdi. Badalbekning qaynonasi qizini chaqirib, "Eringa ayt, yangi kuyov qo'ni qo'shnilar oldida uyat emasmi?" deb qoldi. Ichki yo'g'a, go'rni bir nima deb bo'ladimi? Dunyoda ichki yo'dan nozik narsa yo'q a. Menga qarang qo'shni, dedi Moylov. Asli bizga devorning keragi yo'q ekan. Ha, bu gap Badalbekka ham yog'dek yoqib tushdi.
3: Mana shu gapingizga bormanda qo'shni. Osh uzatadigan kichkinagina tuynuk ochib qo'ysak bo'lar ekan.
4: Iya, kichkina emas.
2: Durustroq, rasmana bir lagan osh o'tadigan tuynuk bo'lish kerak. Ikkovi maslahatlashib, hozirning o'zida tuynuk ochadigan bo'lishdi. Qo'shni u tomondan, Badalbek bu tomondan teshirib ishga tushib ketishdi. Kanyak zo'r kelib, bir pasta tuynuk ochildi. Ammo mo'ljal to'g'ri bo'lmagan ekan, yon-yon ikki tuynuk ochilib qoldi. Qo'shni hazilga olib, bittasi zakuska uzatishga deb xiringlab kuldi. Tuynukning chetlarini somonli loy bilan chiroyli qilib suvab qo'yishdi. Tuynuk ku chiroyli chiqdi-ya, ammo Badalbekning kuyovlik sarpolari rasvo bo'ldi. Xotini g'iring deyolmadi. Ichkiyovga go'rni bir nima deb bo'ladimi? Kanyak kanyakligini qildi-yu, Badalbek ayvonda uxlab qoldi. Bir narsa taraqlab uyg'otib yubordi. Boshini ko'tarib qarasa, kimdir tunuka tomni taraqlatib yuribdi. Badalbek jahl bilan hovliga tushdi. Bir bola tomda kaptar qo'yibdi.
4: Hay, qanaqa yaramas bo'lasan? Tush tomdan. Axloqsiz.
2: Tuynukdan qo'shning mo'ylovi ko'rindi.
4: Pochcha, unda odamasizlar. Biz erkatoy.
2: Badalbek indamay uyga kirib ketdi. Kechga yaqin qo'shnining so'kkani eshitildi.
3: Ekanga o'xshamayot.
2: Badalbek hayron bo'lib turgan edi. Baroq mushuk tuynukdan jon holatda sakrab o'tib, uning oyog'iga suykaldi.
4: Hoy qo'shni, unaqa demasinlar. Mushuk hayvon bilmaganda.
2: 3-4 kungacha ikkala qo'shni ne umidlar bilan ochilgan qo'sh tuynukka yaqin kela olmay yurishdi. Ichki yo'llik emasmi? Badalbek sal narsaga zarda qiladigan, sal narsaga arazlaydigan qiliq chiqasdi. Qaynonasi uning bu fe'lidan kuyinib nasihat qilgan edi, Badalbek bobillab berdi. Xotin oraga tushib ishni katta qilib yubordi. Butun oila a'zolari 3 kungacha bir-birlarga to'rsayib yurishdi. Rozg'orchilik emasmi? Yana boyagi bo'lib ketishdi. Bular ku unutib yuborishdi, ammo uydagi gap tuynukdan chiqib ketgan ekan, og'zdan og'izga, quloqdan quloqqa o'rmalab o'tib, moshdek gap tarvuzdek bo'lib uyga qaytib keldi. Badalbek qo'shnikiga emas, ko'chaga tuynuk ochganini bilib qoldi. Qo'shni tushmagur, bularnikidan tiq etib tovush chiqsa, tuynuk tagiga kelib o'tirib olar ekan. To'yga kela olmagan og'aynilardan 3-4tasi Badalbekni tabriklash uchun sovg'aga magnitofon ko'tarib kelib qolishdi. Hovliga suv sepib, supaga joy qildirib, o'rtoqlarining oldiga dasturxon yozdi. Yigitlar magnitofonni qo'yib yuborishdi. Devor orqasidan qo'shnining yo'talganini Badalbek eshitmadi. Qo'shni qattiqroq yo'taldi. Badalbek yana eshitmadi. Oxiri qo'shni tuynikdan bosh chiqarib soat so'radi. Ammo Badalbek qo'shnining mehmonlar oldiga chiqqisi kelayotganidan bexabar. Bilagiga qarab chorakam 6 deb qo'ya qoldi. Qo'shni bir pastdan keyin yana tuynikdan bosh chiqib, avtoruchkaning siyohi bormi deb so'radi. Badalbek yo'q dedi. Mehmonlar o'yin kulgu qilib o'tirishibdi. Badalbek yelib yugurib xizmat qilib turibdi. Qo'shni eshikdan kirib, mehmonlar bilan birma-bir ko'rishib, telefon qilmoqchi edim deb ayvonga o'tib ketdi. Ancha vaqtgacha kim bilandir cho'zilib gaplashdi. Hech kim uni dasturxonga taklif qilmaganidan zarda bilan turibgan joyga tashladi-yu, olifta yurish qilib chiqib ketdi. U chiqib ketganidan sal o'tmay, devordan tutun yopirildi. Mehmonlar o'tirgan supa devor tagida bo'lganidan tutun buralib ularning ustiga yopirildi. Birov yo'talib, birov ko'z yoshini artib, nima bo'ldi degandek Badalbekka qaradi. Badalbek bo'lsa jahl bilan tuynukka boshini suqdi. Qarasa qo'shni devor tagida katta samovarga xol o'tin tashlayapti.
3: Hoy qo'shni, insof kerak. Samovarni sal naroq qoling.
2: Qo'shni uning betiga qaramay to'ng'illadi.
3: Endi o'z uyimda ham choy qaynatib icholmaymanmi?
2: Badalbekning qaynonasi qo'shni fe'lini bilar ekan shekilli, ayvonga joy qilib mehmonlarni o'sha yoqqa taklif qildi. Magnitofon yana sayrab ketdi. Bir mahal tuynukdan qo'shning xotini bosh chiqdi.
4: Hoy, insof degan narsa bormi? Bolamni uxlata olmayapman-ku. Anavi savolning ovozini o'chirsanglar-chi. Qanaqa betamiz ichki yo'q ekan bu?
2: Badalbekning zardasi qaynab, shartta o'rnidan turdi-yu, tuynuk og'ziga samovar patnisini mixlab qo'ydi. Qo'shni ham daranglatib bir baloni qoqib tashladi. Ertasiga ikkala qo'shni loy qorishib, bir-birining betiga qaramay tuynukni suvab qo'yishdi. Ana shundan keyin qo'shnilar tinchib ketishdi. Yaqinda Badalbek eshigining oldidagi tolni sug'orayotganida mahalla komissiyasining muovini bir gap aytib qoldi. Qo'shni unga: "Sizga atab Yerevandan bir shisha antiqa konyak oldirib kelgan edim. Manavi turqisov qo'shni ichib qo'ydi. Konyak ham quloqini ushlagancha uval ketdi" deganmish. Badalbek ham bo'sh kelmadi. "Yaxshi ham sizga buyurmagani, konyak emas, ichiga qand quydirib solingan o'zimizning jaydari aroq edi" dedi. Ikki qo'shni yuz ko'rmas bo'lib ketishardi-yu, ko'pchilik bo'lib yana tuynukni ochib qo'yishdi. Qo'shni singlisini kuyovga chiqazayotgan edi. Mahalla aktivlari o'rtaga tushib, Badalbekning hovlisiga qozon qurishdi. O'sha tuynuk boshqatdan ochilib, undan palov ham o'tdi. Mastava ham to'y o'tib, hali tuynuk bekilgani yo'q. Ish qilib ko'z tegmasin, oxiri bahayr bo'lsin. Shu tuynuk bahoni oling, qo'shnim, bering qo'shnim bo'lib turibdi. Ha, aytgancha, qo'shni 3-4 kishi bo'lib ot so'yib qazi qildirayotgan edi. Badalbekka "siz ham sherik bo'ling" deb katta boshni kichik qilib atayin chiqibdi. Badalbek ham odam, bir gap aytdi. "Telefonga qiynalyapsiz. Ikkovimizniki bir nomer bo'la qolsin." Qo'shni sevinganidan "bitta konyagim bor, olib chiqaymi?" deb qoldi. Badalbek yo'q deya olmadi. O'sha kuni ikki qo'shni bir-birini yalashdi, yulqashdi. Biri "akamsan" dedi, biri "ukamsan" dedi. Oxiri shu bo'ldiki, bunaqa ahil qo'shnilarga devordagi tuynuk torlik qilayotgani ma'lum bo'ldi. Hikoyamni nima bilan tugatay? Ular shu xilda ahil bo'lib ketishdi desam, u ketidan bir shikal chiqib qolsa nima qilaman? O'libdimi? Shikali chiqmas. Ushbu hikoya bitib, nashriyotga olib ketayotganimda yangi gap eshitib qoldim. Ikki qo'shni qalin og'ayni bo'lib, og'iz burun o'pishib ketishibdi. O'rtadagi devorni buzib, qoq kesagini toklarining tagiga solishibdi. Hozir o'sha devor o'rnida taroqqa o'xshagan chiroyli panjara qo'ndirishibdi. Bu yog'i qo'shnidan, bo'yash Badalbekdan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Mehribon kuyov. Yomon qaynona bilan yashagandan ko'ra, objuozning to'qmog'i ostida turganing yaxshi, degandim Xuddin Darvish. Bir yigitning yana shunaqa ajoyib qaynonasi bor ekan. O'zi ham shunaqangi shirin so'z, shunaqangi kamgap bo'lganliklari uchun erlari quloq olib, narigi dunyoga ketib yubordi. Kamiga qaynona qurg'ur qizini haftada bir bor ko'rmasa, ichib qolar. Shuning uchun bir mehmon bo'lib kelsa, 5 kunsiz ketmas ekan. Yigit bo'lardi. Yigit bulardan zerikib, hovlisini sotib, bir xonali bo'lsa-da uy olib, shaharga ko'chib ketibdi. Mana endi uzoq yerga keldik, maza qilib yashaymiz deb turishsa, eshik qo'ng'irog'i jiringlab qopti. Kuyov bola shunday eshikni ochsa, qaynonasi turgan emish-da jilmayib. Keling, debdi yigit tishlarini g'ijirlatib. O'zolarga kelib olibsizlar, bir ko'rib ketay dedim-da, gap qotibdi qaynona. Kiring, kiring, debdi yigit yana o'sha ohangda. Uyi bir xonalik. Yigit bechora oshxonaga ko'chib o'tibdi. Qaynonasi tushmagur, odatlaricha bir hafta indamay turib beribdi. 7-chi kuni yo'lga otlanib qopdi. "Ha, bu jon yo'l bo'lsin," so'rabdi yigit yo'liga. "Men ham borayin endi," javob beribdi qaynonalari. "Darrov a?" debdi yigit. "Kelganingizga endigina 6 kun bo'ldi-ya, ketasizmi? Biror 60 kun turing. Unga ham bir kelarman, bugun boray. Unda jinda shoshmay turing. Hozir o'zim sizni mashinada jo'natib yuboraman," deb yigit qo'shnisiniki yo'l oldi. Iltimosini aytibdi. "Bemalolku, ammo mashinamning benzini ozroq edi," deb javob qilibdi qo'shnisi. "Mashinang qancha benzin oladi? 40 litrmi?" "Men senga 80 litr benzin quyib beraman, bo'ladimi?" so'rabdi yigit. "Bo'ladi, 2 martalab bo'ladi," javob beribdi qo'shnisi. "Ammo men bir narsaga tushunmayapman. Qaynonang shunaqa uzoqda turadimi?"
3: "Yo'q. Lekin sen, ana shu 80 ta benzin qayergacha yetib borsa,
2: qaynonamni o'sha yerga tashlab kelaver," dermish mehribon kuyov.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Sunnat Azlarov. Kutilmagan xo'randa. Bu oshxona xo'randalarga yomon xizmat ko'rsatadi. Bozorning og'zida bo'lgani uchun odamlar zarurat yuzasidan kirib o'tadilar. Lekin bosh oshpaz boshini ko'pda qotiravermaydi. Mana bugun ham ahvol shu. Oshxonaning pollari kir, stollar yaxshi artilmagan, idish tovoqlar yuvadigan xonadan idishlarning taraqlagan tovushi eshitilmoqda. U yerdan chiqadiganim issiq suvning bug'i ovqatlanadigan xonaga kirib, devorlarni mog'orlatib yuborgan. Mog'or bilan bu yerda tayyorlanadigan bemaza ovqatning hidi qo'shilib, odamning ko'nglini behuzur qiladi. Devordagi sarg'ayib ketgan qog'ozda bu yerda spirtli ichimliklar ichish man qilinadi degan yozuv zo'rg'a ko'zga tashlanadi. Go'yo qog'oz sarg'aya boshlagandan o'z kuchini yo'qotganday xonaning u yer bu yerdan vino va aroqlardan bo'shagan shishalar yotibdi. Bosh oshpaz ovqat beradigan tuynikdan yarim gavdasini chiqarib, butun gavda og'irligini taralgan tirsagiga tashlagan holda o'ng qo'ldagi kiprigini mohirlik bilan aylantira xo'randalarni bemaza ovqat bilan siylagandan mazah qilayotgandek iljayib turibdi. Navbatdagi xo'randa oshxonaga kirib kelganida bosh oshpaz unga beparvogina qarab qo'ydi. 5 daqiqalardan so'ng qo'shni stolda bir ayol bilan valaqlashib o'tirgan ofitsiantka erinibgina o'rnidan turdi-da, fartugini to'g'rilagan kishi bo'lib, oxirgi kirgan xo'randaga yuzlandi. Bu oriq xo'randa buyurgan ovqatini olib yeyishga tushdi. Hamma narsa odatdagidek edi. Lekin shu payt ovqatga endi qo'l urgan xo'randa ofitsiantkani chaqirdi. Ofitsiantka kelganida u murojaat qildi. Yaxshi qiz, yaxshi qiz, garimdori va tuz idishlar bo'shab qopti, to'latib qo'ysiz. Ofitsiantka unga taajjub bilan qaradi, keyin dedi. Voy voy, ey, ko'nglimning ko'chasi, yana nimalarni xohlaysiz? Odamlarga hayronsan, tayyor yemishni burunlari ostiga keltirib qo'ysang, tag'in

0: Ben u yana gapirdi. Ovqatingiz bemaza ekan. Mayli, ochman. Bir amallab yeyman. Lekin nonni almashtirib bering iltimos. Bu non yangi emas. Beshlab ketibdi.
1: Nima? Non beshlab ketibdimi?
0: Ofitsiantka tarelkani olib burniga tiqib yuboray deb yaqin keltirdi va hidladi.
1: Tuppa tuzuk non-ku.
0: Bir parcha nonga zor bo'lmagansiz-da, dedi u xuddi Leningrad blokadasini boshdan kechirgan odamday. Keyin tarelka bilan jo'nat. Bir minutlar chamas o'tgandan so'ng u tarelkada xuddi o'sha nonlarni qaytarib kelib taq ketib qo'ydi.
1: Kechirasiz, afsuski boshqa nonimiz yo'q.
0: Endi bu o'jar xo'randaning sabri tugadi.
1: Nima bu ahvol? Siz mening ustimdan kulyapsiz shoqi? Stollar kir, ovqat bemaza, non esa hidlanib qolibdi. Qo'lgan ustiga tepgan qilib, yaxshi muomala ham bilmaysiz. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Shikoyat daftarini keltiring,
0: dedi darg'azab bo'lib u. Ovqatlanib o'tirgan bu yerning doimiy va burni qizil mijozlari hozir biror voqea yuz berishini kutib qarab qoldilar. Ofitsiantka tezlikda bosh oshpaz xonasiga kirib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bir necha daqiqalardan so'ng bosh oshpaz chiqib kela boshladi. U ko'proq dumalab kelayotganga o'xshar. Oldingi shib chiqqan katta qorin bu yo'g'on gavdaning qancha ovqat hazm qilishidan dalolat berardi. Uning qo'lida shikoyat daftari yo'q. Binobarin u hamma narsadan boxabar edi. U oriq xo'randaga yaqin kelib, kutilmaganda o'ng qo'li bilan bu o'jar mijozning yoqasidan bo'g'di va uni dast ko'tardi. Bu vaqtda yerdan uzilgan oyoqlari tipirchilayotgan oriq kishi bevaqt o'layotgan odamning norasiga o'xshab nimalarnidir g'inshidi. Oshpaz uni bir daqiqacha shu ahvolda ushlab, bozorda yangi bedanani sinchiklab qarayotgan bedanavoz misol unga diqqat bilan tikildi. Keyin joyiga qo'yib, unga mehr bilan boqqancha, "Lekin", dedi va kelgan tomonga qarab imo qildi. Ko'z ochib yumguncha bechora xo'randaning oldiga anvoyi taomlar uyib tashlangandi. Oriq kishi hozirgina u dunyoga jo'nab, jannatga kirib qolgan odamday taomlarga tikilib, hech narsani anglolmasdi. O'ziga kelganda na oshpazning, na ofitsiantkaning qorasi ko'rindi. Shu zaylda u 5 daqiqacha o'tirdi. So'ngra taqdirga tan bergan odamdek chuqur xo'rsinib, qo'lini bir-biriga ishqaladi-da, taomlardan pok-pokiza tushira boshladi. Ovqatlanib bo'lgach, atrofga nazar tashladi. Oshpaz yo'qligiga ishonch hosil qilgach, o'rnidan turib sekin ko'zdan g'oyib bo'ldi. Lekin tuynikdan mo'ralab turgan bosh oshpazning miyig'ida kulib qo'yganini u sezmadi. Qo'randa chiqib ketgach, doimiy va shirakay mijozlar sharaqlab kulib yubordilar. Kimdir "Balli!" deb qichqirib ham qo'ydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sa'dulla Siyoyev. Ortiqcha yuk. Sum yondagi yerosti yo'ldan o'tib borayotib, g'ujg'on o'ynayotgan odamlarga ko'zim tushdi. Bir ayol yo'lakni boshiga ko'tarib qichqirardi.
2: Kep qoling! Yangi kitob, Evrika. Qari qiz Robertga turmushga chiqadi. Robert bevafolik qiladi. Olib qoling, yangi kitob.
1: Hamma ovoz kelgan tomonga yopirildi. Men ham to'rt xatlab yaqinlashdim. Xudoga shukr, bo'ydan kam qilib yaratilmaganmiz. Odamlarning ustidan engak cho'zib qaradim. Hali qanday kitob sotilyapti? Semizgina, sarlavhasi tilla harflarda bitilgan. Kimniki ekan deb sherigimni turtdim. U jon holatda pul cho'zib qichqirdi.
2: Opajon, menga uchta bering. Maydam yo'q,
1: bidirladi xotin.
2: Kim qaytimsiz olishga rozi bo'lsa, marhamat.
1: Qarab tursam, kitobning tagi ko'rinay deb qopdi. Shartta pul cho'zdim-u, bittasini qo'ltiq qurdim. Ikki qadam yurib, kitobni varaqladim. Varaqladim-u, yuragim orqasiga tortib ketdi. Bu o'zim yaxshi biladigan bir yozuvchining qayta-qayta nashr etilgan asari edi. Tanishlarim uni uyqing kelmaganda o'qisang, darrov ko'zing ilinadi deb maqtashardi. O'kindim, g'ijindim, ammo qayta olib borishga botina olmadim. Avvalo, olmaydi. Olganda ham ulguday madaniyatsiz, ziqna ekansiz deb yuzimga solishi mumkin. Biroz ko'chalarni aylanib yurdim. Do'konga kirib, bolalarga ubu xarid qildim. So'ng kitobni bildirmay, peshtaxta ustida qoldirib ketdim.
2: Kitobingiz qoldi, oshna,
1: dedi sotuvchi. Indamay ketaverdim. U baqirdi.
2: "Oo, ola ko'ylay!"
1: Noilaj o'g'irildim. Sotuvchi kitobni cho'zib turardi.
2: "Ab keting, birovning narsasi kerak emas."
1: Soxta tabassum bilan rahmat aytib oldim. Teatr maydoniga chiqdim. Juft-juft bo'lib, tamanno bilan sayr qilib yurgan nozaninlarga, fontan atrofida chumchuqday chirqillab o'ynayotgan bolakaylarga qarab ancha o'tirdim. Kitob yonimda bir odamlik joyini olib yotibdi. Unga mehr bilan ko'z qirinni soldim-u, lekin turib ketdim. Chur etgan tovush eshitildi. Qarasam bitta baqaloq militsioner kitobni boshiga ko'tarib, lumbildab kelyapti. Xudoga shukr, oyog'imiz uzun. Tuyaqushday har yerdan bir bosib qochdim. Yana hushtak churiladi. Militsioner "Ushlanglar!" deb qichqirdi. Oldindan barzangiday bir yigit chiqdi. Militsioner yetib keldi.
2: "Uyalish kerak, oshna, uyalish!"
1: dedi u xansirab.
2: "Sizga o'xshaganlar narsa yo'qotadi-da. Keyin biz egasini qidirib ovora bo'lamiz. Mang!"
3: "Kechirasiz, bu meniki emas,"
1: dedim tavakkaliga.
2: "Sizniki,"
1: dedi militsioner jerkib. "O'qib o'tirganingizni o'zim ko'rdim.
3: Boshim g'alvaga qolmasin deb kitobni oldim."
1: Militsioner nasihat qildi.
3: "Esingizni yig'ibroq yuring akasi. Yigit kishining xayoli joyida bo'lishi kerak."
1: Shalvirab yo'lga tushdim. Qo'ltig'imda qizarib ketayotgan tilla muqovali yukdan qanday qutulishni o'ylayman. Hali qanday bevafo Robertni o'ylab topgani ayolning makkorligiga qoyil qolaman. Shaharning xushmanzara bir yeriga yetganimda ko'zim yarq etdi. Ro'paradan kamida Tolstoychalik savlat to'kib, kitob muallifi kelardi. Quvonganimdan "Bormisiz akajon?" deb yig'lab yuboray dedim. Yostiqda yostiqda kitob yozadigan mehnatkash qo'llarini olib, qayta-qayta silkidim. Uzoq hol-ahvol so'radim. Keyin muddaoga o'tdim. "Shu desangiz, kecha do'konimizga kitobingizdan 100 dona kelgan ekan. Ro'parosa 12 minutda talab ketishdi. Menga zo'rg'a 2ta tegib qoldi. Kula-kula o'qidik. Bitta o'rtog'imiz qattiqroq kulgan ekanmi? Hozir boshi og'rib uyda yotibdi. Mana buni sizga ilindik, oling. O'zingizda qolmagandir."
3: Muallif donishmandlarga o'xshab kulimsiradi. "Rahmat. O'zimda 200 ta bor. Avval shularni tarqatib olay."
1: Men uning etagidan mahkam tutib, yalina boshladim.
2: "Ola qoling endi aka. Bitta xolis o'quvchingizman. Yo'q demang. Bu endi bizga kerak emas."
1: Muallif oyog'ini tirab turib oldi. "O'rtoqlaringizga ayting, kitobdan kerak bo'lsa tortmay biznikiga kelaversin. Dastxat yozib beraman," deb jo'nab qoldi. Jahlim chiqdi. Kitobni daraxtlar orasiga uloqtirib yuborgim keldi. Biroq xayf ketgan pulimga achindim. "Eh, xomkalla," deyman ichimda. 3000 so'mga 2ta paypoq olib kiysam bo'lmaydimi? 2 kurushka pivani terib qo'yib, sho'rdanak bilan qult yutib o'tirsam tesh chiqarmidi? Labimni tishlab birpas turdim. Keyin kamyob kitoblarni sotib oladigan do'konga qarab yugurdim. Lekin u yerda ham ishim o'ngidan kelmadi. Kitobni yarim puliga ham o'tkaza olmadim.
3: "Bizda buning hamma nashrdan bor. 5 yil bo'ldi yotibdi,"
1: dedi bir qiz nozik tabassum bilan. "Dod!" deb yuborgim keldi. Shunday noyob kitob yozib qo'yib, meni sarson qilgan muallifni qarg'adim. Endi bittagina yo'l qolgan edi. Dangal bozorga kirib bordim. Gulfurushlarning orqasida yakka qayrag'och tagida bitta nosvoyish chol bo'lardi. O'shanga yo'liqdim. "Otaxon, kitob olmaysizmi?" dedim negadir tovushni pasatib.
3: "Arzon bo'lsa olamiz,"
1: dedi chol.
3: "Qani,
1: darrov cho'zdim. Chol muqovadagi tilla harflarni hijjalab o'qidi. Ko'kimtir barmoqlariga tuflab kitobni varaqladi. Oxirgi sahifasini ochib ming'illadi.
3: Tiraji 10,000, narxi 3,000 so'm, yo al-xazar. Mana shu kitob 30 million so'm turadimi?
2: Bu kishnab turgan ikkita yaksaku chirog'im.
1: Otaxon olasizmi yo'qmi? Dedim toqatim toq bo'lib.
3: Olamiz, olamiz, dedi chol va yana hisob kitobga berildi.
1: Bittasi 1 kilodan bo'lganda 10 tonna qog'oz ketibdi. 1 gramdan tilla suvi ketsa voy bu. Davlat xona vayron bo'ldi desangchi bolam.
2: Otaxon, men shoshib turibman. Chol kitobni salmoqlab ko'rdi. Keyin basharamga qarab eljaydi.
3: Bu matohinga qancha beray? 100 so'm yetadimi?
2: Men kulib yubordim.
1: Tekinga ola qoling otaxon, tekinga.
2: Chol bosh chayqab kitobni cho'zdi.
3: Yo, bolam, tekin narsa tesh chiqadi. Olmayman. Xudodan qo'rqaman.
2: Men yana yolbora boshladim.
1: Otaxon, ola qoling endi. Qo'limni qaytarmang. Qarang, 340 varraq ekan. Shuncha odamning hojatini chiqarasiz. Iltimos, otaxon.
2: Iltimoslarim ta'sir qildimi? Chol biroz yumshadi.
3: Unda bir o'ram nos beraman, dedi u. Yo'ling quruq bo'lmasin.
2: Chol aynib qolmasin deb darrov ko'ndim. U chaqaloqning tilidagi jajjigina qoshiqchasi bilan 2 marta o'lchab nos berdi.
1: Mayli, ko'chamizning boshida turadigan Shoqosim akaga berarman deb nosni oldim-u, shipillab jo'nadim. Sal yurib o'g'irildim. Chol moshrang barmoqlariga tuflab zarhal muqovali kitobning oppoq, shildiroq varaqlarini shar-shar yirtardi. Ko'nglim taskin topdi. Kitob o'z vazifasini o'tashga kirishgan edi.

0: Adviyeler Hanesi.
1: Yarışa yarışa hihilap rosa esnadı. Ve yüzünü normalde çeygen buldu. Sokol alışke erindi. Nonuçta meselesini ham abdan oylap kuruşçun. Türlü hayaller ağışıda honana eğlenip yürgen idi. İşik kongurağı ciniledi. Taşkarda bir normalim adam koründü de. Assalamu aleyküm. Keçiresiz biz orta kılgenim için dedi o. Keçiresiz kvartira hakkını alıp geliyordum. Bana alıp koysayız. Uzur üçü aylığını topla bir yapmış. Elbette peynyası bile. Keçiresiz biz orta kılgenim için.
2: Ah hop mayli dedi qoravoy pulni cho'ntakka urarkan.
1: Faqat keyingi safar kechiktirilmasin. Tushundinglarmi?
2: Shundan keyin qoravoy kiyindi-da ko'chaga chiqdi. Bekatda uni qorasi ko'rinishi bilan 3-4 taksi g'izillab kelib to'xtadi.
1: O'rigzor restoraniga
2: buyurdi qoravoy o'rindiqqa yastanarkan. Haydovchi bosh silkidi va mashina yelday uchib ketdi. Bir zumda restoranga yetib kelishdi. Haydovchi mashinani to'xtatib, Qoraboyga 3 so'm uzatdi. Qoraboy soqolini silagancha avval sartaroshxonaga qarab yurdi. Sartarosh uni ta'zim bilan kutib oldi.
1: "Ye, kesinlar, kesinlar, mullaka. Qana o'tirsinlar. O, barakalla. Bir piyola choydan ichadilarmi?"
2: Sartarosh atrofida parvona bo'la boshladi.
1: "Yo, choy kerak emas," dedi Qoraboy. "Undan atir hidi kelib qoladi." Soqolni tozalaysizmi? Ha, mayli,
2: to'ng'illadi Qoraboy. Sartarosh uni oq choyshobga burkab ishga tushib ketdi. Qoraboy erib mudray boshladi. Sartaroshning og'zi bilan qo'li baravar harakat qilardi. Qo'li uning yuzini sayr aylasa, og'zi san'at va xalqaro voqealar olamiga kezib chiqdi. Ammo Qoraboyning quloqiga gap kirmas, shirin pinakka ketgan edi. U nafsini bo'g'gan atir hididan uyg'ondi. Sartarosh uni silab siypab sochlarini taradi.
1: "Ko'p yashang, Domlajon, rahmat."
2: U Qoraboyni cho'ntagiga bir so'mni tiqib qo'ydi.
1: "Kelib tursinlar, Domlajon, ustarani begona qilmang. Ustaramizni zeriktirib qo'ymang, baraka toping, gettiring."
2: Qoraboy archilgan tunday restoran tomon yo'rg'iladi. Restoran juda quling o'rgilsin edi-da. Oppoq dasturxonlar yozilgan, shoxlarga osilgan qafaslarda kanareykalar chuldirar, bedanalar vaq-vaqalar, kakliklar kakirlardi. Ularga magnitofondan tarilayotgan Jimmy, Jimmy, Jimmy,
1: acha, acha, acha
2: qo'shig'i jo'r bo'ladi. Qoraboy stol tanlashga ulgurmay, bir go'zal ofitsiant ayol g'izillab yetib keldi.
3: Qoraboy, Qoraboy, Qoraboy. Marhamat, marhamat, marhamat. Keling, keling. Nima buyuradilar?
2: So'radi u ishvali jilmayib.
1: Achchiq go'ja, osh, ikki sig' kabob, choy,
2: dedi Qoraboy va o'rik gullarini tomosha qila boshladi. Ofitsiant ovqat keltirdi. Qoraboy ovqatni tushirib, choy xoplarkan soatiga nazar tashladi. Soat 8 bo'lgandi. U choyni tugatib o'rnidan turdi-yu, shu zahoti ofitsiant paydo bo'ldi.
3: Qoraboy, Qoraboy, Qoraboy. Qayaqqa, qayaqqa, qayaqqa?
2: Kechirasiz, Qoraboyjon boshqa narsa buyurmaydilarmi? So'radi u qo'liga qog'oz qalam olarkan.
3: Xo'sh, go'ja osh, kabob, non, choy, uchsim ekan. Marhamat, mana uchsim. Qoraboy, Qoraboy, Qoraboy. Mana uchsim, uchsim.
1: Bo'pti, dedi Qoraboy pulni olib. Choy chaqasini keyin berarsiz.
3: Kelib turing, Qoraboy, Qoraboy.
1: Qoraboyning kayfi chog', qadami yo'rg'i edi. U qadamiga moslab xirgoy qilardi. Katta ko'chadan o'tib, oynavat magazin yonidan o'tarkan o'z aksini ko'rib qoldi. Qoraboy, Qoraboy, Qoraboy. Ajja, ajja, ajja.
2: Shundan keyin u kiyim boshi esiga tushdi. Uyoq buyog'ini sinchiklab o'rgandi. Kiyimidan ko'ngli to'lmadi shekilli, kirga o'xshagandek bo'lgani uchun ham u ximchistka tomon burildi. Eshikdan kirarkan uni bir parivash kutib oldi. Qiz salomlashgach Qoraboyni qo'ltig'idan ushlab tozalash mashinasi tomon boshladi. Mashina lola gul kossasiga o'xshar edi. Qoraboy gul kossasining o'rtasiga turdi. Gul ko'rpalar muloyim yopilib bo'ynidan ohista qisdi va faqat uning kallasigina tashqarida qoldi. Mashina ishga tushdi va gul kossa aylana boshladi. Qoraboy qotib turar, atrofi aylanardi xolos. Oradan bir minut ham o'tmay mashina to'xtadi. Qoraboy pastga tushganida kiyimlari top toza edi. Parivash qiz
3: uni kuzatarkan cho'ntagiga 2 so'm 50 tiyin solib qo'ydi. Qoraboy ishxonasiga qarab ketdi. Ishxonaga yetgach soatiga qaragan edi, 7 bo'libdi. Rossa 3 soat erta kelibman deb o'yladi u. Lekin hamkasblari ishni boshlabgina emas, tugatay deb qolishgandi. Tushlikka hozirlik ko'rishardi. Qoraboy ular bilan didorlashib, 1-2 piyola choy ichgan bo'ldi va xonama-xona kirib chiqib yurdi. O'sha kuni maosh beriladigan kun edi. Qoraboy suyungandan terisiga sig'may ketdi. U kassa tomon shataloq otarkan tilmay kaptlarini bir-biriga ishqar edi. Mana siyomlik kassa tuyiniga. Tamara opaxon, xormang endi. Baqirib yubordi Qoraboy xushomad bo'ylik bilan. Bizni ham bir qaravoring. Kassir Qoraboyni yuragini shig'illatib, dedimizga ko'z yugurtirdi. Mana hozir qorachik, yissim ekan, dedi u. Keyin Qoraboyga tikilib turaverdi. Nimaga tikilasiz? Qoraboy hayron bo'ldi kulib. O'zingchi, davay qimirlamaysanmi?
2: Ha, yedimisi bering, qo'rquyay.
1: Oy, avval pul ochos.
3: Qoraboy dovdirab qoldi.
2: Ye, qanaqangi pul? Qanaqangi pul? Dedi u jahli chiqib ketib.
1: Nima bola, durakmisan?
2: Dedi kassir.
1: Axir sen qizqara yashayapsan-ku. Вот, pul berishing kerak bo'lgan joylarda olyapsan. To'g'rimi? Demak, pul oladigan joyingga berishing kerak.
3: Qoraboy bir sapchib tushdi.
1: Yo'q, bunaqasi ketmaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Tolib qanoat. Odam aka. Ochig'i, hozir men turgan bu yalang tepalikka qanday qilib va nima sababdan kelib qolganimni tushuna olmay boshim qotib turibdi. Faraz qiling, o'zingizni ochsangiz, tomdan tarasha tushgandek yakka o'zingiz allaqayerga kelib qopsiz. Bu yerning qay yer ekanligini bilmaysiz. Yerdasizmi yoki o'zga sayyorada yuribsizmi, uni ham bila olmaysiz. Cheksiz noma'lumliklar, atrof keng dala. O'ngi soldan zovur ariqlar o'tgan. Ular yoqasida butazorlar o'sib yotibdi. Uzoq-uzoqlardan iliq havo ta'sirida jimirlab ko'rinayotgan avtomashinalar u yoq bu yoqdan qatnab turibdi. Har qalay o'sha yo'l tirik mavjudotlardan darak berib turibdi. Qayerlarga kelib qoldim? Koshki endi uyimda bo'lib qolsam u o'z yumushlarim bilan shug'ullanib yurgan bo'lsam. Xudoga ne yozdim u? Mening boshimga bunaqa tashvish tushib qoldi. Endi afsuslanib o'tirishdan foyda yo'q. Nima bo'lsa bo'ldi. Tezroq bu yerning qay yer ekanligini bilib olish kerak. Qimirlagan qiroshar naqliga amal qilib, o'sha yo'l tomon jo'nadim. Ketayotib, bu yerga kelib qolganimdan oldin bo'lib o'tgan voqeani eslashga harakat qildim. Kecha hamkasblar bilan biznes markaziga kirdik. U yerda ishni bitirib, Ro'paradagi Iqbol xolaning mini marketiga kirdik-da, chanqoq bostiga anjir sharbatidan ichib o'tirdik. Keyin nima bo'lganini eslay olmayman. Qadamni yanada imillatib atrofga alanglagancha pastu balanddan ketib borardim. Biror inson zot ko'rinmaydi. Biroz yurgach, jaryoqasida turgan avtomashina ko'rinib qoldi. Kayfiyatimda iliqlik paydo bo'ldi. Uning egasidan yo'lni so'rab olish niyatida yaqin keldim. Nimaningdir shildir-shildir oqayotgani eshitildi. Bu ajab, mashinadan jarga benzin oqayotgan edi. Egasi uxlab qolgandir, tez uyg'otish kerak, degan fikr yashin tezligida xayolimga keldi. Kabina eshigi ochiq edi. Ichida allaqandaydir g'ayri-insoniy jonzot g'imirlab o'tirardi. Odamga o'xshamaydi. To'xtadim. Shu topda u kabinadan sakrab tushdi-yu, benzin muruvvatini burab oqishni to'xtatdi. Shlangni yig'ishtirib olib, mashina bortiga uloqtirdi. Menga esa nazar pisand ham qilmasdan mashinasini tirillatgancha jo'nab ketdi. Hayratdan yoqa ushladim. Vujudim jimirladi. Yo'limda davom etib, bir qadar yurgach, mashinasidan jarga benzin oqizayotgan o'sha g'ayri-insoniy jonzotlarning talayini uchratdim. Ularning o'zaro suhbatlari beixtiyor quloqimga chalinib qoldi. Negadir, nima haqida gapirishayotganini ham tushunayotgan edim. Bugun 40 liter benzin to'kaman. Qolganiga o'zimning boradigan joyim bor. Ertaga ko'proq to'kib, oylik maoshimga to'g'irlayman, dedi biri. Tushunaman, deganday bosh irg'adi ikkinchisi. Mashinasidan oqayotgan benzinni kuzatib turar ekan. Bu jarga negadir tonnalab meva-cheva, sabzavot, poliz ekini mahsulotlari ag'darib tashlanayotgan edi. Sal narida yerni qazib, butun-butun traktor mashinalarini ko'mib, ustini tekislab qo'yotganlar endi topib bo'psan deb xaholab kulishardi. Yana biroz yurgach, ularning mirshablari ekskavatorga yerni nihoyatda chuqur kavlatib, ko'rpaga o'ralgan o'lik shaytonlarni ko'mdirayotgan edi. Ularning biri yoshroq mirshabga, "Agar hujjatlashtiradigan bo'lsak, bu piyonista maxluqlarning o'zlari o'lib qolganliklarini isbot qila olmay, hammamizning bir necha 10 yillab tergovlarda tinchligimizni buzishadi. Biz uchun ularning dom-daraksiz yo'qolganlari afzal" deb o'qtirardi. Katta yo'lga chiqib olgach, yo'lovchi mashinalarga qo'l ko'tarib to'xtamoqchi bo'ldim, biroq birorta mashina to'xtamadi. Yo'lni chetlab piyoda ketib borardim. Shaharga yaqinlashib qoldim shekilli, bu yerda o'sha jonzotlar to'da-to'da bo'lib, u yoq bu yoqqa yurishardi. Shaytonlar mamlakatiga kelib qolganga o'xshayman, xayolimdan o'tdi. Shahar chetidan oqayotgan ariq yoqasida kimlarningdir g'ong'irlayotganlari eshitildi. Yaqin borib kuzatdim. Oshni kamroq osagan bo'lar ekan, dada. Mana baribir ortib qolganini arqa oqizyapmiz, dedi bir o'spirin shayton. Qilayotgan ishining asl mohiyatiga tushunib. Esing joydami o'zi? Ertaga mahallada g'alamiz aka ma'rakasida bir osham osh qilib shayton chiqaribdi deb ustimizdan kulib yursinmi? Sharmanda bo'lardik o'g'lim. Ikki qozon osh osib to'g'ri qildik, tushundingmi? Bu bizning obro'yimiz, shanimiz bo'ldi. Yelmasa shuncha osh nima kerak edi? Menga qara ey anqov. O, narigi mahallada turadigan vos-vos akani taniysanmi? Hasadning dadasini aytayapsizmi? Ha, o'sha. Olasining dum chiqtisiga 100 kilo osh osdi. 10 kilo ham ketgani yo'q. Qani endi bu oshni yeydigan shayton? Ana o'jalar ham qolgan oshni mana shu arqa oqizishdi, bildingmi? Nima bo'lganda ham endi ularning obro'yini qara. Obro'yini.
1: A, ko'rinib turibdi obro'yi. Endi uning ahvoliga maymunlar yig'lab, qarzga botib, bola chaqalari bilan ochnahor yashab o'tiribdi. Iloging qancha?
2: Budim.
1: Hali uning ham bizning ham oldimizga shoh chiqdi, tayoq bosdi, jun chiqdilar turibdi. Shu dabdabalar faqat bizning emas, barchaning boshiga kelgan majburiyat. Uqtirdi bolasiga shayton. O'spirin shayton otasini vaysatmaslik uchun hech nima demasdan bosh irg'ab qo'ya qoldi. Tosh qozondagi palov ariqqa ag'darildi. Endi navbat narda turgan qutulardagi turli pishiriqlar, somsa, bo'g'irsoqlar keldi. Kun bo'yi tuz totmaganimdan ishtaham ochilib, ochiqqanimni his qildim. Ular tomon borib, somsangizdan ikkita olsam maylimi? Baribir oqizib yuboryapsiz-u, deb so'radim. Na ha bor, na yo'q. Go'yo ular uchun men yo'qman. Chiday olmadim. Ariqqa ag'darilayotgan qutidan bitta somsani tutib oldim. Ular menga e'tibor qilishmadi. Ishtaha bilan tanovul qilib olgach, minnatdorchilik bildirib, rahmat sizga. Somsa juda mazali ekan dedim. Ular bamisoli kar bo'lib qolgandek. Kimga gapiryapsan ham deyishmadi. Ajablandim. Kattasining yoniga borib, yelkasiga qoqdim-da. Qaynonam

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.